0: Da toner de vakre toner ut, og de nye vakre kommer inn. Det da de fire gløpperne som fortsatt i vinden. Det jo Maria, evig unge Maria.
1: Ja.
0: Uff. Og evig unge de andre, og det Ola Sigurd, Gunderen vil seie. Og han Arvid, ryggen, Jombjørn over fra Fløtra Plata. Vi ønsker dere velkomne til en liten hyggestund her i Nordfjordbygdene. Og vi er som vanlig veldig, veldig godt forberedt. Sånn at vi skal nok få en hyggelig kveld. De har vel selvfølgelig kjent nå, alle rundt om, at det vår, det de som bor på Eida har hørt hengste knedging, og vi andre har hørt andre lyder til fell, andre organ, som for eksempel Nåsi har kjent.

0: for du til.
1: Ja.
0: Det er.
2: Han skolver litt med samme hand og
0: tenker. Det gjorde han sikkert. Ja. Men det er fint om våren leg.
3: Ja, jeg visste det. Så begynner det å vekse. Første gang jeg slær plen, for eksempel. Ja. Er ikke det kjekt?
0: Jo. Så jeg vet i hvert fall, vi slipper den gården med en gang.
3: Ja.
4: Ellers kan det nå gjøre så hymse.
3: Det hører med, det er jo å ha litt trøbbel med sånne små maskiner.
4: Ja. Men våren har jo kommet som et pang i år, altså. Ene dagen skrapte du rutene for is, og så pang, så spretter bjørkeløy neste dag, altså. Det har jo kommet som et skudd.
3: Ja, men han var ujamne.
4: Ja, nå skal du nå... Nå er det en periode med kulde igjen, ikke? Ja, det Meller.
3: Ja, det var ikke så gale.
2: Sludd i høyden.
3: Sludd i høyden, ja.
2: Ja.
3: Jeg måtte sette inn tomatplantene mine. Jeg begynte helt fra scratch nå. Jeg sette frø. For jeg kom det så høyt, 10 centimeter.
2: Ja. Kjør laune fort.
3: Ja. Og så har jeg paprika.
0: Ja.
3: Salat, de ligger bare og flyter langs med molda enda, men jeg vet ikke hva det blir til det med dem. Og så har jeg squash. Det vil jeg anbefale til nybegynnere, sånn som jeg er, ja. For de kommer med en gang. Og vekser, så det er bare et år etter. Oi. Lystig å se på.
4: Så du skal lage mat til fra botten av
3: det? Yep.
4: Det er en enklere måte å gjøre det på.
3: Ja.
4: Jeg pleier alltid å lage mat fra botten ut av.
3: Ja.
4: Uansett hva jeg lager.
3: Ja.
4: Pleier alltid å åpne Toro-pakken i bunnen, ikke? Da lager jeg jo mat fra botten.
0: Den er veldig grei.
4: Jeg synes det er veldig grei for å lage mat fra botten.
3: Ja.
2: Du, altså, det er mye mer... For en stund siden så hadde vi sånn mote.
3: Ja.
2: At alle kjøkken skulle være brun i innredning.
3: Ja.
2: Og så skulle det være sånn helt mørkbrune tapet.
3: Ja.
2: Og så lyslist under kjøkkenbenken.
3: Ja.
2: Vet du hva jeg kalte de kjøkken? Jeg kom på det nå når han sa seg åpne og pakket det fra botten. Jeg kalte det suppepåsekjøkken.
3: Ja.
2: For det var ikke mulig til å se eller røre ut en påse i vatten. Du kunne ikke lage deg mat fra hva som mørkt.
3: For disse kjøkkenskapene kom ned, sneg og gikk inn.
2: Ja, og brune. Og så lyser
4: det. Det skulle være brune, det.
2: Å, ja.
3: Ja, det var stase med seg der, vet du, når jeg ikke kom.
4: Men hvordan er det med badene? Noen de skal jo være svarte.
3: Er det det?
4: Ja, ikke det sånn, omtrent.
3: Ja, vet du, et bad pleier noe folk å ha i 15 år. Så det...
2: Hva for noe?
3: 15 år.
2: Skifter du bare hver 15 år?
3: Nei, det kommer an på hva som er bygd i det.
2: Snakker du om bad, eller snakker du om rommet?
3: Ja, selv er det hele baderommet, det.
2: Men... Ja, men det er det badekar som skal være svart?
4: Nei, rommet skal være svart, har jeg nå fått opplyst.
3: Ja.
2: Må vi til å måle igjen?
0: Ja, 15 år, så har jeg lagd bad i 75.
3: 75? Nei, jeg...
0: Det står enda, det skal vi snakkes igjen nå.
4: Ja, er det nok som har vært i syden på sånne ulltur?
0: Ha? Jeg var på ulltur.
4: Nei, ulltur i syden, sant? Jeg reiser til syden til, jeg har vært på Gran Canaria nå.
3: Ja.
4: Og da er det alltid brosjyrer og folk som skal ulltur til deg. Jeg har ikke vært med på det.
3: Nei.
4: Det er veldig billig, altså. Nå sist vi var nede, så var det en tur, den meldte vi oss på, så var det en tur til, og den ble avlyst. Ja. Sånn at vi fikk 2 turer med samme buss. Vi var på bussen i 12 timer. Og den betalte vi 8 euro for, og så fikk vi en flaske vin på kjøpet. Så, men da må du høre et foredrag om ull underveis, det er så ulltur.
3: Ja, det er der.
4: Ja, og da begynner de alltid med spørsmålet. Hva er det viktigste i livet ditt? Ja, kan jeg spørre her. Hva er det viktigste i livet ditt, Jon Bjørn?
0: Det er å forstå på morgenen.
4: Det er helse.
0: Ja, det er å forstå på morgenen.
4: Det er helse, ja. Ja. Hvor ofte har du kjøpt bil?
0: Alt for ofte.
4: Hvor ofte? Det er neste spørsmål. Ja, hvor ofte har du kjøpt bil?
0: Kjøpt?
4: Kjøpt, ja.
0: Men det vet jeg, men ikke jeg.
4: Hvor ofte kan du tenke deg? Nå skal jeg spille den rollen et stykke ut her. Hvor ofte kan du tenke deg at du har kjøpt bil?
0: Nei, 5 ganger.
4: Hvor ofte har du kjøpt ny madrass?
0: 5 ganger.
4: Har du ikke kjøpt bil oftere enn du har kjøpt ny madrass?
0: Nei.
4: Ja, det er tvilsomt. Men altså, tenk, du kjøper altså bil 5 ganger i livet, og du kjøper det som er viktigst for din helse, har du også kjøpt 5 ganger i livet.

0: du bør kjøpe en madrass hos oss. Ja.
1: Nei, jeg har vært på en sånn tur. Det var i Bangkok.
0: Da, har du vært på tur i Bangkok?
1: Ja, det
0: skal
1: det,
0: ikke du fortelle alt.
1: Det er lenge siden.
0: Da skal ikke du fortelle alt.
1: Det, nei,
0: det er liksom
1: nei,
0: koselig
1: det er,
0: familieprogram.
1: Men dette er sånn turen der du skal...
0: Disse turene, hva?
1: Ja, du blir lokket
0: ja,
1: til...
0: Ja, nå blir du lokket til.
2: Men var det meningen at du skulle kjøpe dere madrass nede i hutet heit og komme hjem?
0: Nei,
2: men...
0: vi fikk han tilsatt.
2: Åja.
3: Oh, ja, men var han da ull da?
0: Nei, vi fikk dyna ull.
3: Og vi fikk dyna ull, følger jeg med.
0: Ja.
2: Det er folk som ligger i sånne ull sovepåser. Og det må de sende på rensing, de kan ikke vaske deg.
0: Nei, du bare legger den ut i snøen, du.
1: Ja, ja.
0: Du sa jo
1: også, kjøpte du på denne her ullturen?
0: Ja, vi har kjøpt, ikke denne gangen her.
3: Jeg går nå med ullgenser da.
0: Men Maria har jo holdt foredrag om at gamle menn i før i tiden ikke luktet, fordi de gikk i ull under bukser.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men altså, det får være grenser.
3: Det lukter vel sau da?
1: Ja.
2: Det var... Nei, det høres helt... Før jeg skulle få meg til å ligge i en sånn ullsovepåse, år ut og år inn, og legge den ut i snøven, da er det ikke så mye kornsnøve så du får rensa noe.
0: Det går høyt. Det er bare et ullpledd vi bruker, ingenting annet.
3: Nei, men skulle du si at du var på tur? Jeg var på tur, og nå... Nede på Gran Canaria, men jeg så du forresten ikke deg, men jeg vet du var der.
0: Jeg tror jeg har vært der etter deg.
3: Ja, du vet
0: jeg hørte jo rykter at du hadde vært der.
3: Du vet meg.
0: Jeg hørte jo rykter at du hadde vært
3: der. Men jeg var oppe i det her passet. Det var så grotte folk i budde.
0: Ja, ja.
3: Mm. Det var faktisk uhyre interessant.
0: Ja, der bor jo folk der.
3: Ja, bor folk i grottene.
0: Ja.
1: Ja.
3: Og TV og lille Mercedes og hele ruklet.
1: Det gjør det i Spanien også, det bor inne i Hølle. Og det ser ut som en
3: barneleilighet. Og vi fikk servering oppe i seg grottene.
0: Ja.
3: Og fikk høre om sauene døra og alt dette her det gikk nå på, og hønene det gikk. Så ja, det var morsomt å se.
0: Ja, ja. Har du deg en hule da?
3: Men jeg vet, nei, ja, jeg har en hule, men ikke da nede. Alle har sin hule hvis de vil.
1: Jeg ble overrasket, det var utenfor Malaga i Spania. Og der kom vi, det var fire stykker i bilen, og der kom vi forbi et sånt bostadfelt som var utgrevet. Og utenpå så ut som en fasade, og alt var helt normalt inni, bortsett fra det var ikke glas den veien.
0: Ja.
1: Det var bare ene veien selvfølgelig. Helt moderne.
0: Ja. Nei, jeg var litt stygg med deg om denne Bangkok-turen, men jeg har vært i Bangkok selv, og jeg...
1: Nei, vi hamnet opp i en sånn tuk-tuk.
0: Ja,
1: men... Ja, og så skulle vi rundt omkring, og så viste det seg at dette var innom den ene butikken etter den andre, der vi ble jagd inn, og hvis ikke vi kjøpte noe, så ble det galne.
0: Ja,
1: ja. Ja, og til slutt så tok altså Mike en affære og flesket det, altså det bare stod... Han ble så avskremt, han der tuk-tuk-sjåføren, at du ikke prøvde å jobbe at det var en stund.
0: Nei, jeg forstod ikke. Vi var rundt i hele Thailand, nord og sør, og så bodde vi en stund i Bangkok. Og så gikk vi nå i det, gikk gjennom den der forferdeligste strøket, og det er det verste jeg har opplevd, altså, når det gjelder, holdt på å si, salg av sex. Jeg forstod ikke hva de mente. Do you want to see two bananas? Two peers, or you want one peer and one banan. Det tok en liten stund før jeg skjønte hva som var banan og hva som var peer.
1: Ja. Nei, du...
3: Nei, vi går nok tilbake til Vestlandet og våre luktene våre.
1: Det tror jeg
2: ikke. Ja, takk for det.
3: Vi satser på det som gir vekst.
2: Ikke det kummøk.
3: Men det er jo kjekt, hvis vi nå har jo snakket oss vekk en stund med ture både her og både der og så. Og så er det her vi er.
2: Det kjekkeste med å være vekke er å komme hjem igjen.
0: Ikke hjem, noe så finere enn Vestland i mai, altså.
1: Det er ikke bare i mai, det er hele året, synes
3: jeg. Jeg blir jo så fascinert i våren, og det har jeg sagt før, og nå har vi både prester og klokkene med oss nesten her, og når jeg ser på naturen, hvor hvor kjempeflott det er tillaget. Og så er det et skaperverk som ikke jeg greier å se. Når jeg ser på en liten plante kommer opp av jorda, så kommer en annen som kanskje vekst litt forere og gjennom verden. Naturen er et samfunn som
1: vi skjønner.
3: På mange måter, i motsatt til mennesker, verner hverandre. I slest med hverandre.
1: Ja, og så skjønner ikke vi noen ting av hva som skjer der.
3: Vi skjønner noe litt.
1: Liten grande, altså, men jeg har nevnt det før her en gang, jeg blir fascinert hver gang jeg for eksempel tar en bete ananas, eller sydfrukt, ellers, appelsin, gøtt eple. Jeg skjønner ikke hvordan naturen greier å få til dette her. Det er helt kule mulig. Jeg vet hva skal føre seg hvis en poder og alt det der, men selve det som skjer, akkurat sånn at mennesket blir til, det vet vi alle sammen, men så er det i grunn veldig lite vi vet.
3: Uansett hvor mye lite vi vet om det, så er det en under.
1: Det er et under, ja. Det er et under.
0: Og det er en salme som er tatt ut av salmboken, nå den nye salmboken, den begynner slik, jeg ser det Gud i hver den blom som tirer.
1: Ja.
0: Og
1: atter som et under, nytt liv av døde gror. Ja. Vi er ikke i første sovdager, dette der.
3: Nei, men det er fascinerende å se, og det er fascinerende, vi begynner med denne herregjule lukta, som før heter møka lukt, og
1: jeg synes den er litt god.
3: Og jeg synes den lukta er god også, men når
1: det blir for mye, ja.
3: Når vi vet at dette er kommet ut av bakenden på dyra og mennesker, og så når vi er ferdig med å søge ut det vi skal ha, så er planta da.
1: Ja.
3: Og eter i seg, og så har du kretsløpet gående.
1: Ja, å ja.
3: Jeg synes det er helt fantastisk.
1: Ja, det er det.
3: Jeg var på et møte i Oslo en gang, og var på en flyer, så bare har du sagt det da.
0: Du har vært ut om garen.
3: Jeg har vært ut om garen.
1: Ja.
3: Men da var en fra departementet på, som snakket om dette her kretsløpet. Det var forresten et vakkert kvinnemenneske til og med, som hadde fingrene i jorda når hun pratet. Men hun snakket om at vi har snakket så mye om ifra jord til bord. Men vi er nødt til å snakke videre ifra bord til jord. Hvordan løser vi det? Og det er jo så sant, så sant. Det er fra jord til bord og ifra bord til jord. Og da har du kretsløpet.
1: Ja, har du også kretsløpet.
3: Det... Og du lærte på skolen at energi og sånt kan ikke du bruke opp. Så går det sin gang. Så blir vi mett. Og god kveld.
2: Stappende, Mette. Men du snakker om våren og spiring og sånn. Er det ikke noe som er så fantastisk som første snøklokkene?
1: Nei.
2: Som bryter jorda. Det er like fantastisk hvert eneste år, og jeg har en bestemt plass hvor jeg kommer før alle andre. Og fra riktig terge broren min da, som bor i 2 meter snø opp i Tromsø, så ringer jeg og sier at nå er snøklokken min å spire. Og så ringer jeg om 14 dager og sier at nå ser jeg at det er i knupp.
3: Lika mobbe, forstår
2: du? Ja, men det kan vi opp i 2 meter snø opp i Tromsø, jeg kan komme
1: kom seg sørover.
2: Men altså, det er fantastisk det med snøklokka.
1: Ja, det er det. Og så det her, når en spasserer en tur i nabolag, eller hva det måtte være, så ser du folk som fløkker seg i hagen, og står der med bakenden oppe i lukten, og glaner ned og ser på det her som kommer ut av jorda.
2: Ja.
1: Og helt fascinerte.
2: Har du hørt legenden om snøklokka? Ja.
4: Nei.
2: Hvorfor hun er hvite med grønt på?
0: Nei, det må du ta.
2: Ja, da vår Herre var ferdig med skapelsen, hadde gitt farger til alt. Så kom han plutselig på og sier, jeg har ikke laget snø. Og så lagde han snøvenn. Ja, men hva er det som jeg skal gjøre nå? Jeg har ikke farge. Jeg har brukt opp den hvite. Så sa snøklokka det at det er ikke farlig. Han kan få litt snø av meg, litt farge av meg. Det gjør ikke noe om jeg har litt grønt, for det var grunnfargen på alt det begynte med. Snøvenn kan få farge med meg. Ja. Og det fikk han, og da sa vår Herre det, at sier du, altså snill, du ga vekk farge til snøvenn, så skal han alltid verne deg. Du skal aldri lide frost, for det du gjorde det. Derfor er snøklokka den første som kommer, og som blomstrer i snøvenn og tåler og ståler.
0: Vakkert.
2: Er ikke det nydelig?
0: Jo, jo.
1: Ja.
2: Ja, men kan hende det sant?
3: Jeg tror det sant.
2: Ja.
1: Og så når Lambo kommet ut, går der og springer og hepper og forsyner seg. Mm-hmm. Jeg minner meg med litt historie hvis jeg får lov å fortelle
3: det.
1: Ja, det var altså en bestefar som hadde med seg et bondebånd ut og så på Lambo. Da gikk søyene for seg og veirene for seg, og så plutselig sa han til det barnet, der er forsyner meg kommende noen lamp inn til veirene, det skal ikke vi ha noe av, sa han. Så han ville ta, og så ser jeg deg, og da sa han på guttungen at, ja, men best var, kanskje jeg skal være hos faren denne veka.
2: Ja, ja, ja. De har livserfaring.
3: Det var jo en god filosofisk gutt som hadde skjønt poenget med det nymodes livet.
1: Ja, det var det jeg tenkte. Det er litt så småartig, ja. Ja.
3: Men det er artig å se disse lamper på deg, så vidt
1: det står jo stong opp
3: under.
2: Ja, men det som er det artigeste med å se på lamper, det er å se på føl og kalver. Altså, å se på unger, uansett hva slags unge det er,
1: ja,
2: så er det en unge. Ja. Man er gul eller grønn, eller går på fire eller på to.
3: Det har du helt rett.
2: Det er altså så fantastisk. De har litt av barn i seg.
1: Ja.
3: Men så, alle dyr og alt de får i fred og frihet søke puppen.
1: Ja.
3: Men når det gjelder menneskeheten, så er det piskere fy.
2: Det er straffbart.
3: Det er fy. Ikke vise det til noen at du... Og det er det mest livgivende vi har i verden. Det er morens melk.
1: Ja, det er det.
0: Ja, ja.
1: Nei, jeg blir bare nødt
0: til... Ja, men jeg er ikke enig at det er så fisk, altså.
3: Nei, jeg forstår. Jo, pressa. De mobber jo vekk møres og går på kafé og...
2: Ja, du blir bortvist hvis du har med barnet ditt.
0: Ja, jeg har nå vært prest en del år, og jeg har nå sett en del pupper på det på prestekontoret, det må jeg si.
2: Ja. Men altså, jeg tror det, ja. Jeg tror det at det er, hvis noen, hvis det har vært vittne til at noen ble bortvist på grunn av amming, så tror jeg det var det siste velkommen hadde gjort på en stund, for jeg hadde altså gått til topps. Det går ikke an.
0: Nei, det går...
3: Det kan jo finnes selvfølgelig visse tider du ikke skal gjøre det.
2: Ja, men det er gjerne ikke det heller.
3: Men herregud.
1: Altså, nei, du vet, alle plasser der det er både løv og naturlig å ha med seg en unge, så må dette være helt i orden.
0: Jeg har jo sett i kyrkja uten at jeg har reagert i det hele
1: tatt. Altså. Det er jo full av folk som skal fortelle andre hvor det skal være, alt dette her.
2: Det er klart at du ser til det kanskje bakerst til kyrkja. Du ser det, du går ikke opp og preker stolen eller inn i alt der ringen og bjørnene av mungen.
0: Nei, men de dopsfolk sitter igjen på første benk.
3: Ja, skulle bare mangle.
0: Det er det aldri.
2: Skal ungen skrike eller skal han få mat?
0: Jeg synes det bare, Tor.
2: Det er så gapet det.
1: Ja, det...
0: Det irriterer meg mye mer når folk sitter i kirken og leser avisen.
1: Ja, det har jeg altså ikke sett.
0: Jo, det har jeg sett. Det irriterer meg.
1: Sier du det?
2: Ikke mulig.
0: Jo.
3: Ja, det er mulig.
0: Det er mulig, det har jeg sett.
3: Men det tror jeg du har sett, ja.
1: Men mobiler da, ser jeg på mobiler nok?
0: Ja, ja, eller det som er det siste motet, det er jo å sitte i kirken og strikke.
3: Det. Ja, men det er greit.
0: Ja, jeg prøver nå å ta, jeg ser det alltid sånn
2: utfordring. Ja, hvis jeg spørte at labba til misjoner.
0: Jeg ser det noe sånn utfordring, om jeg ikke kan få gjøre pene til å lavere og
1: klikke. Det er det jeg må si til deg, hvis du blir gale for å dra til dette misjoner.
0: Ja, ja. Jeg har en gang i rette satt igjen fra prekstolen.
3: Har du det?
0: Ja, det har jeg gjort. En lærer. Det var en julekonsert, så satt han og så på klokken. Ja, og jeg taler, så etter 5 minutter er det opp igjen og ser på klokken. Og jeg holder på med preika. Og så kommer han opp igjen og ser på klokken. Og før han har fått sett på han, da sier jeg, klokken er nå 7:55, og så bare fortsetter jeg talen.
3: Det var en så stor helt foredrag også. Et seminar.
1: Ja.
3: Og da sto han, og så hører han i hele salen.
0: Ja.
3: På klikkingen. Klikking, ja. Klikking.
1: Ja.
3: Så sa han det at det er faktisk slik at det er noen forskere borte i Amerika nå.
1: Ja.
3: Og de hadde jo forsket på klikking. Og de kom frem til at de som klikkamøte, de har sterkt nedsett evne til seksualitet. Og det ble stilt i salen, og han fortsatte sin foredrag. Så hvis noen teknikken var med oss, så sier vi, jeg vet ikke hva vi sier, men han kan få si det, så sier jeg skal, i alle fall, trøkke på rette brytaren.
1: Ja.

0: Det var et program der var laget i 2017. Så det var Søgen går, vi har et gjenhør med noe 12. mai 2017.
1: Radio Hospitalet.
2: Ja, kan det være levd eller nyret frue.
1: Nordfjord Nærradio. Vi spiller overraskende variert musikk fra de siste 100 år.
2: Minst!
1: Ja, klart vi gjør det.
2: Ja, har du hørt på den nye Norgeskanalen?
1: Hvordan kom du på den tanken?
2: Ja, fordi at de gjentar akkurat det der fra 65 til 60, 70, 80, 90 år fra nyeste listene.
1: Ja, vi...
2: Altså, hvor... Tungt tror jeg lytter av Norgeskanalen må ha for å høre på listepop fra de siste 40 årene.
1: Jeg vet ikke, men vi utvider til de siste 100 år, for ja. Det passer meg bedre. Vi kan begynne der i hvert fall.
2: Ja, men vi spiller musikk fra dette årtusen og forrige, kan
1: ja, jeg si. Ja, 2000 år ja, ja. Er faktisk dekket med våre program. Hva skal vi snakke om i dag, tror du?
2: Mange ting, nå er det så lenge siden vi har vært på lufta at vi har mange ting å ta for oss.
1: Dette er da en mikrofon, du kan snakke inn i den.
2: Skal jeg snakke inn i mikrofonen?
1: Ja, så da har glemt ut alt det. Ja,
2: vi... ja vi må snakke litt om hjortejakt.
1: Hjortejakt er alltid like aktuelt.
2: Ja, spesielt om høsten er det aktuelt.
1: Ja.
2: Og så må vi snakke om at i Sogn er det flere jerv enn sau.
1: Er det mulig?
2: Sånn har jeg forstått når jeg hørte på radioen denne veken.
1: Ok, nei, men da er det sikkert så.
2: Dessuten så er jerven så utdannet at han ikke kan geografi og forstår seg at han ikke er invitert av direktoratet for naturforvaltning inn i Sogn og Fjordane.
1: Det er ikke rart at han fortviler.
2: Og sauen i Sogn er så dumme at når de ser en jerv, så springer de imot han og lurer på hva dette er for et dyr.
1: Ja, det er litt forskjellig. Etter hvilke sauer, altså, det er snakk om.
2: Jo, men de der vanlige hvite rydde av Dala-sauene, de er blitt så store, tunge og ekstremt dumme at de...
1: Nei, det er ikke dumme, det er bare nysgjerrig. Hva er dette for slags nytt dyr, tenker jeg, og så springer de og går for å se på jerven. Det går jo gærent.
2: Ja.
1: Ja, det gjør det.
2: Mhm.
1: Jeg kan ikke la være å snakke litt om tall ships races.
2: Jaha.
1: Vi er vel også kanskje innom at sommeren muligens begynner å minke litt nå.
2: Ja, nå begynner det å minke. Jeg har fått en liten forfjølelse allerede.
1: Ja, det har du.
2: Ja.
1: Og Gustav er ikke bare kosebamsen til minstejenta vår, Nora. Det er også en orkan, eller hva den egentlig ble til slutt.
2: En kategori 2 ble det til slutt.
1: Det var 5 her for noen dager siden. Ja. Inn over New Orleans.
2: Ja.
1: Der bor Fats Domino.
2: Oho.
1: Sist orkanen feia inn over New Orleans, så berget de jo Fats Domino ut gjennom loftsvinduet, har jeg hørt.
2: Ja, men de måtte saga ut det vinduet litt.
1: Ja, måtte jo det.
2: Ja.
1: Men nå lener vi oss...

0: For min egen del så skal jeg ha et par seilturer til, både med Pogues og med Fleetwood Mac, men nå det over til et skrik, tror jeg.
1: Ja, altså på 60-tallet så var det jo populært med yoga og transcendental meditasjon og en del sånne, men det var også en ting som skulle løse opp på anspente saker og ting. Det var primalskriket.
0: Det har jeg ikke prøvd.
1: Du skulle komme dypt ned i formagen, så skulle du bare gaule til det du var god om. Det skulle da løse opp på spenninger, mentale spenninger på stiv nakke, men antagelig ikke på stemmebåndet. De var jo, ble jo litt såret av dette, men ellers skulle hjelpe på det meste.
0: Gjorde du det?
1: For nå, men jeg tror det var mye kombinasjon med diverse hallucinære middel.
0: Den type ting, ja.
1: I alle fall så er det da et engelsk band som har tatt navnet Primal Scream, og de kom i for noen år tilbake, og deres beste plate, og som litt en klassiker innenfor moderne rock'n'roll og moderne dansmusikk. Ja, det var, jeg må jo ta på utpust. Innpust. Og vi skal ha en flott, moderne dansesang som heter Moving On Up. Er det noe i det?
0: Da girer vi opp litt.
1: Ja.

0: Ja, det var altså Primal Scream, det med Moving On Up, ypperlig plate og med masse god dansmusikk i denne sjangeren.
1: Var dette sånt skrik som du snakket om, eller var det bare titlen på gruppa? Ja,
0: nei, det tror jeg ikke. Dette var en blanding av rock'n'roll og litt gospelkoring og ja, litt småfunky og litt, ja,
1: ja,
0: av det meste.
1: Var jo det. Jeg har gode venner som liker irsk musikk.
0: Ja.
1: Og innimellom så, ja, du også.
0: Har dårlige venner som liker
1: ja, musikk også. Vi har sikkert uvenner også som liker irsk musikk.
0: Det skal du ikke se vekk.
1: Nei. Det gir oss en god anledning til å spille noe gammel Pogues.
0: Ja, hvis vi trenger å ha en unnskyldning for det.
1: Ja,
0: det må vi.
1: Akkurat den låten her er litt spesiell.
0: Ok.
1: Tror de har tatt den opp litt ute i et festlig lag på kassettspiller eller noe sånt.
0: Jaha.
1: Ja. Husker du Johannes Kleppevik?
0: Ja, jeg husker han sist gang jeg så han var på en pub på kajkanten i Molde for noen år tilbake. Der trivdes han godt.
1: Det kan jeg godt tenke meg.
0: Det var det flere av oss i år forresten.
1: Jo. Nei, jeg tenkte på denne her reisa ifra Ålesund som han spilte inn i sin tid, og som jeg trodde han hadde lagd og satt tone til, og så videre, men det hadde han jo slett ikke gjort.
0: Jeg hadde vel i hvert fall satt en norsk tekst, eller en ganske tradisjonell
1: ja, det,
0: låt.
1: Det en tradisjonell isk låt,
0: jaha,
1: med et utall av tekster. Og på forunderligvis så spilte altså Pogues og Shane McGowan inn dette for en god del år siden. Og siden 12 Ships Races i år gikk fra Liverpool, og siden jeg forstod det slik på de som var der at det var en by en godt kunne være i, men også godt reise ifra, så tenkte jeg å spille Living of Liverpool her nå. Kvaliteten er så som så, men det er Shane McGowan som forteller om hvordan det er å reise fra noen, en reise fra Liverpool, og hvordan det er å reise når du har reist med skipperen før og vet han er en fante fyr. Pogues, Living of Liverpool.

0: Herra.
1: Yes.
0: Det var reist fra Liverpool. For de som er interessert I seiling og sjømannsliv og så videre, så vil jeg gjerne anbefale en bok.
1: Ja.
0: En dansk bok, skrevet av Carsten Jensen.
1: Hørtes dansk ut, ja.
0: Ja. Og den heter Vid I drukkene. Tilsi en billig utgave på en veldig sortert bokkjappe.
1: Det var da...
0: Den tjukk og veldig god, og passer for alle som egentlig interessert I en veldig god historie.
1: Og da lærer du alt om mesanen, akten for tvers og lovart.
0: Ja, du lærer å kjenne et lite øysamfunn I både Danmark, der alle reiser, alle menn reiser på sjøen, og de færreste kommer hjem. De aller fleste får en våt grav, og de som sitter igjen unger og kjæringer.
1: Veldig pessimistisk nå, altså de som la ut på 12 ships races kom fram alle sammen før eller senere.
0: Ja, før eller senere.
1: Ja, noen kom senere, det ikke til å stikke under en stol.
0: Men dette handler da om en god del mange år tilbake I tid.
1: Yes.
0: Der redningsvester hadde de ikke, og ikke kunne de svømme, og hva skulle de legge med det hvis de seilte på Newfoundland på vinterstid?
1: Nei, det spilte vel ikke særlig rolle om du kunne svømme da.
0: Nei. Ja.
1: Nå jeg spent.
0: Ja, altså, jeg vet ikke annet enn at Blues Brothers passer I grunnen I en hver situasjon, spesielt når høstdepresjonene slipper til.
1: Og spesielt I Nordfjord Nærradio, som spiller overraskende variert musikk fra de siste 100 år.
0: Fra de siste 2000 år.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja. Og denne filmen, Blues Brothers-filmen med Dan Aykroyd og James Belushi, den bør alle se minst en gang I år. Den smekkløyen.
1: Tror du meg, vi ser den mer enn en gang I året.
0: Og her mange fram ifra musikkframførelser og all mulig grunn til å bli I godt humør av å se denne filmen.
1: Veldig mange store stjerner ute og lufter talentene sine I den filmen på musikksida.
0: Ja, og jeg har bare valgt ut et spor ifra, hva heter det, soundtracket til filmen.
1: Det heter vel det, ja.
0: Ja. Lydspor. Minnie the Moocher. Hva en moocher og hvem Minnie? Ikke husker jeg det akkurat nå, men hva en moocher? Det vel en, egentlig en litt sånn jazzaktig låt som de da har bluset opp noe voldsomt.
1: Hvis du I tvil, så gå hjem og bla I de gamle videoene som jeg vet du har stående. Den står sikkert der.
0: Her altså Blues Brothers med Minnie the Moocher.

0: Og herren het
1: Cab Calloway, on a mission from God.
0: Lasta opp med forskjellige.
1: Spesielt kjent Cab Calloway for en meget slik bart og ekstreme glidende sidelengs dansebevegelser med tap shoes.
0: Det regner jeg med folk hørte på radioen da.
1: Ja, det vil jeg rekne med.
0: Ja, ja, det var noen klikk og klakk der innimellom ja. Som kunne være striper fra en gammel plate, men det var altså ikke det.
1: Dette, nei.
0: Dette var CD uten striper.
1: Ja, det ikke garantert stripefritt CD-en min, men
0: Blues Brothers,
1: de I hvert fall brukte.
0: Blues Brothers har gjort mye bra, la det være sagt.
1: Yeah.
0: Ja.
1: Fra Moocher til...
0: Til annen ulykke her. Du vet, hvis du I seilskutetiden, så var det jo nærmest en katastrofe hvis du... Hvis en albatross satte seg ned på dekk, det eller mast eller noe sånt, det var...
1: Åja, var det et dårlig omen? Uff,
0: forferdelig. Ja. Da gjaldt det å få livet av denne fuglen og spikere han til masta, det var eneste håp du hadde I, den gang da.
1: Ok.
0: Ja. Nå vet ikke jeg om de som seilte 12 ships races så noen albatrosser, jeg har ikke hørt noe om det, de så delfin og val og forskjellig sånt, men albatross har jeg ikke hørt noe om. Men det gir jo også en god anledning til å spille Fleetwood Mac.
1: Ja.
0: Denne...
1: Finns forresten albatrossen på den nordlige halvøya?
0: Nei.
1: Altså, det en stillehavsfugl eller en på den sørlige halvkula?
0: Når jeg ute og ror med jolla, så har jeg aldri sett albatross I hvert fall.
1: Nei.
0: Nei. Og den har ikke vært I nærheten av å sette seg ned på tofta ved siden av meg. Så, nei, den kanskje... Ikke her.
1: Nei. Nei, jeg kom...
0: Nei.
1: Ja, liksom, jeg tenker å ha sett på sånne National Geographic-program ja. Og sånn, så det en eller annen plass der I Arktis, eller bare I landet. Bouvetøya, en ugjestmild plass der en eller annen...
0: Den ligger nedi syd.
1: Sir Attenborough og går rundt og småfryser ja. Og snakker med albatross. Liksom.
0: Ja, jeg forstår ikke at alle drømmer om å reise til syden. Altså, dette jo veldig langt sør, Bouvetøya.
1: ja.
0: Hva vil folk der?
1: Se på albatrossene.
0: Ah, ja, det kan være. Ja. Denne singelen sto blant annet I jukeboksen på Sjøsanden Kron, og jeg kom til Eide 69, og ja, det på tide å spille albatross. Jeg synes det spilles for lite.
1: Den sto I min singelsamling også, helt enn min bror fant ut at det var hans. Så denne har rappet.
0: Einar, fy.
1: Fy, ja.
0: Men ok, her kommer Fleetwood Mac med albatross.

0: Denne albatrossen har i hvert fall berget livet de siste 4-10 år.
1: Ja, ja, den er vel god holdbarhet på denne her. Den går ikke ut på med det første.
0: Nei, den gjør ikke det. Dette er jo da liksom fra andre stilsorten til Fleetwood Mac. Før så var det jo veldig mye blues, enkel blues, og så gikk det plutselig over til noe helt annet, og mistet mange tilhengere, og fikk mange nye.
1: Fikk fryktelig mange nye.
0: Oi, oi.
1: Nå har jo Peter Green vært tilbake igjen en stund da, og spilt med et eget bluesband.
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo også snakk om at Fleetwood Mac med Stevie Nicks og disse folka der skal...
0: Mick Fleetwood.
1: Ja, skal ta opp igjen og spille stadionkonserter i USA og så videre. Vi får se om det skjer.
0: Vi får se. Vi har vært til fjells nylig og observert et uomtvistelig faktum at fargene er i ferd med årsskiftet.
1: Ja. Det er ufravikelig mitt høste er altså 5. september.
0: Ja. Sjette er det faktisk.
1: Sjette er det kanskje blitt også, ja.
0: Ja.
1: Og
0: 2008.
1: Ja.
0: Dette programmet er helt nytt, aldri gått i reprise før. Nei.
1: Nå kan det ikke gå i reprise heller, nå oppdager jeg i alle fall at det går i reprise. Ja, det er blitt høst. Plutselig var høsten der, selv om jeg har hatt noen dager med godt over 20 grader også, så er det altså høst. Det er da sauene skal hjem, de som ikke ble oppspist av jerven. Jeg forstår jerven godt, jeg. Det er godt med sau. Og jeg har også problemer med ikke spise tygge i med god jimber hvis jeg får noe servert det på fat, altså. Så gjerne det. Hadde det vært andre dyr som ikke ble passet på av eierne sine, så ville det antagelig eierne blitt meldt til dyrevern, men hvis en sauebonde slipper dyra sine til fjell, så ikke ser de på mange måneder, og ikke passer på deg, og lar egen jerven ta seg en bit, så er det altså jervens skyld. Jeg forstår det ikke helt.
0: Det var jo et veldig visst da. Jeg tror nok at folk flest ser etter husdyra sine når de går på beite. Det er i hvert fall min erfaring.
1: Ja, det gjør de vel kanskje. Ja, men ikke godt nok hvis jerven teker det.
0: Mulig det.
1: Ja.
0: Dette har jeg ikke greie på.
1: Nei, ikke helt, men det er lenge siden jeg hadde noe med sau å gjøre i den forstand.
0: Ja.
1: Sau er allerede til dyr, sier jeg.
0: Ja, sa det, men det er lenge siden.
1: Det er lenge siden det ble sagt. Ja, det var den ene tingen med høsten. Så var det gjort i akta.
0: Ja.
1: Der er det også en ting. Når vi er på vei her og der, så må vi gå forbi en skytebane. Der ligger det noen å skyte på pappelger, vil jeg til å si. Papphjorter.
0: Ja.
1: Tirsdag og torsdag.
0: Ja.
1: Om igjen. Skyter de på dem.
0: Ja. Ja, det gjør det.
1: Har jeg forstått det riktig, eller er det altså feil at hvis du ikke klarer å treffe på de 5 første, så får du skyte 5 nye?
0: Dette aner jeg ikke.
1: Og hvis du ikke treffer på de andre 5, så kan du komme igjen dagen etterpå, eller torsdagen hvis du skyter på, og skyter en gang, og så kan du holde på helt til du treffer.
0: Ja, men da er det jo ikke rart at du holder på hver tirsdag og torsdag.
1: Nei, det jeg mener, da må jo...
0: Og så går jo noe tid med det der, da.
1: Sier disse folk er ute på en eller annen hjortejegerfyr som var ute denne uka, så det var alt for få hjortejegere.
0: Ja, ja.
1: Hvis de skyter så dårlig, så mener jeg at det er alt for mange av dem.
0: Ja.
1: Det må være ekstremt overskudd av dårlige hjortejegere.
0: Ja...
1: Hvis de må skyte så mange ganger for å treffe på en papphjort som står bolta fast i en skyttergrav 30 meter vekk eller noe?
0: Nei, det er mye lenger.
1: Hva, 40 meter?
0: Nei, det er lenger enn det, ja.
1: Nei.
0: Jo.
1: Og langt ifra det.
0: Er det ikke det?
1: Nei. Du kan nesten spøtte på den.
0: Dette forstår for din regning.
1: Det var et hjertesukk.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke det heller. Var...
0: Et høstsukk.
1: Et høstsukk, kanskje. Ja. Jeg forstår ikke at de ikke øver resten av året også. Gjerne hjemme hos seg selv. Men det er kanskje ikke lov å skyte i hagen.
0: Nei, men klikktrening er jo helt vanlig.
1: Det
0: drives jo hele året av andre skyttere.
1: Og jeg tenkte bare det var noe du brukte når du skulle på bikkja ditt og sitte her, det var sånn klikketrening.
0: Nei, den, da tror
1: jeg
0: det
1: en annen type klikking.
0: Tror jeg det på feil vildspor.
1: Ja. Ja. Vel, i alle fall her kommer en av våre favorittgryntere og eminent pianister Errol Garner spiller her Autumn Leaves.
0: Det skal han få gjøre, vet du.

0: Det vi kaller eminent pianospill. Det var som det er nesten synd å bryte inn i denne ekstremt kreative radbrekkinga av en standardlåt. Og det er gjort med finesse og genialitet.
1: Og denne humla som du kanskje la merke til i bakgrunnen, det er altså Dronove.
0: Arugana.
1: Ja, som grynter i vei hele tida.
0: Og han gjør det også med stil, selvsagt. Låta er hentet fra en plate som heter Concert by the Sea. Ja.
1: Autumn Leaves. Jeg vil prøve å runde av den plata, så pense litt over på neste her nå.
0: Ja.
1: Ellers vil dette programmet gå over alle støvleskaft, og det er vi for.
0: Ja.
1: Det er vi for. Det har skjedd så mange ganger at programmet er blitt litt eller mye for lenge i forhold til den timen som det egentlig skal vare.
0: Vi må begynne å ha 2 timer sendinger.
1: Ja, det kan hende vi må det. Vi har nok musikk til det, tror jeg. Ser sånn ut på spillelista. Nei, altså, det var 12 Ships Races, da.
0: Ja.
1: Jeg synes måløyværingene skal være kjempestolte over at de fikk til dette. Jeg var der ute alle dagene. Jeg hadde det veldig, veldig fint der. Trivdes på alle måter.
0: Ja.
1: Og siste kvelden så var jeg ute og ruslet i gatene, oppe på Måløybrua, kikket på status quo, tenkte med meg at, ja, de bærer navnet med rette, de gutta her.
0: Ja, det er mye status quo, da.
1: Så tenkte jeg på alle de platene jeg har stående hjemme, som den gangen det var status quo. Det er jo ikke noen igjen av det, vokalisten er vel igjen, men det er ikke mye igjen.
0: Rossi eller noe sånt, det er litt annet igjen.
1: Ja, det er vel noe sånt. Det er jo ikke mye igjen av gamle gutter. Og så ruslet jeg ned og tenkte at de som betaler 550 spenn for å høre dette, de er ikke like meg i hvert fall.
0: Nei.
1: Og så var det fyrverkeri. Vanvittig fint fyrverkeri med musikk og det hele, og dette finner du på YouTube hvis du leter litt. Der ligger det en film fra dette fyrverkeriet. Fantastisk fint. Og så ble det slutt, og så gikk det 2 minutter, og så begynte det å regne. Ja. Og jeg tenkte det var på tide å
0: gå hjem.
1: Komme seg hjem igjen. Ja. Og det tenkte vel antageligvis status quo også, at det var på tide å rulle hjem.

0: Tenker du det holder i massevis?
1: Det har holdt lenge, og for min del. Jeg husker jeg var ganske ung, musikkinteressert mann, likte rocken, og da kom jeg, Status Quo var tøft, og da kom jeg plate til Pile Driver eller noe sånt, der var det en låt setter I Got a Big Fat Mama. Det gikk akkurat lik denne.
0: Ja.
1: Det holdt målet ganske kort stund, og så var det slutt med det.
0: Ja.
1: Men de slipper jo unna med det, i alle fall. Så.
0: Ja, det tydelig.
1: Og det bygget jo greit.
0: Ja,
1: men
0: da,
1: dette
0: ja,
1: ble vel... Kanskje de har valgt navnet sitt med omhu.
0: Det har de gjort. Ja. De hadde jo ikke durskiftet en gang. De som spiller sånn musikk, de bruker jo gjerne å skifte dur på siste verset.
1: Ja.
0: Det noe av det verste jeg vet, men de lot være det også.
1: Mm.
0: Så du, absolutt null variasjon.
1: Ja.
0: Det var steikende moro å følge disse skutene på internett etter hvert som det gikk over en år siden.
1: Ja.
0: Med vindstille og noen sneik seg unna og kjørte diesel i syning om og slapp unna med det.
1: Jaha.
0: Sånn. Andre kom med 1000 stykker fra Mexico og slapp unna med det, hadde jeg sånn her sagt. Ja, veldig morsom episode. Vi hadde besøket noen av disse meksikanerne. Sogn og Fjordane Energi hadde en stand der ute. Vi har en sykkel der den kunne sykle.
1: Ja.
0: Og alle disse meksikanerne gikk jo da i hvite bukser.
1: Ja.
0: Og hun som stod på standen, Jannike, sa at det bare å sykle vei her. Og da sier disse meksikanerne seg imellom at vi kan jo ikke det, vi har jo hvite bukser. Men Jannike er jo utmerket i spansk og svarte på spansk, bare ta av buksene.
1: ja. Ja, det var altså,
0: det gjorde de ikke.
1: Det var altså en meksikant, og ikke en meksikan.
0: Ja, det var nok ja. Det.
1: Tok du den?
0: Ja, jeg gjorde jo det, vet du.
1: ja.
0: Jeg gjorde jo det.
1: En meksikant var det.
0: Så reiste jeg altså på jobb mandagen etter at Whole Ships Races var over, og få høre en eller annen fyr på radioen som sa at de som så og hørte Status Quo fra brua skulle reise hjem og skamme seg.
1: Ja.
0: Dette drodla jeg litt over i et lite avisstykke i Fjordabladet, noe etterpå, og jeg vil takke alle dere som har kommet etterpå og sagt at dette er vi sannelig enige i. Jeg nekter å skamme meg.
1: Ja, nå, jeg var ikke målet den kvelden, jeg var målet kvelden før, og hadde en veldig fin opplevelse i målet. Jeg synes jo kanskje ikke målet i... hans vakkeste plass, eller sånt. Ja. Men i alle fall, jeg var i mål, kjenner jeg ikke noen i målet sånn. Jeg har vært i målet noen ganger, skal ta ferie over til Bremanger, eller nødvendig æren og andre ting. Båten til Bergen.
0: Jo, jo, jo.
1: Men sånn, jeg var i hvert fall i målet, og skulle treffe noen kjent folk der.
0: Det gikk jo helt galt, du havna jo i bakalao-partiet.
1: Ja, altså ble invitert hjem til en innfødt måløy-kar der,
0: ja.
1: Som hadde laget bakalao, ja du sier han hadde søster hans hadde laget bakalao da, og kjørte den fra Bjørkedalen og ut til Måløy. Men i alle fall, det var en veldig trivelig opplevelse i Måløy. Og det var veldig fint på havnet med alle båtene og alle stenser. Ja, det så kjempe kjekt ut.
0: Det var helt fantastisk. Skal vi fortsette på stranda, du?
1: Det skal vi, om ikke akkurat det er noe flotte strender umiddelbar nærhet av Måløy, så skal du ikke reise så fryktelig langt før du finner en grei badeplass.
0: Noen av de fineste strendene i Norge ligger i Vågsøy kommune.
1: Ja, i Vågsøy kommune, men i ikke på Måløy.
0: Ikke langt unna,
1: nei. Ikke langt unna.
0: Nei, da.
1: Så derfor, og i og med at det kanskje noen som har låget mye på stranda i løpet av det fine sommeren med at. Her kommer Neil Young fra begynnelsen på 70-tallet en gang, tror jeg. On the Beach heter CD-en, og On the Beach heter låten vi skal spille av.

0: kanskje ikke så rusten og forvrengt som Neil Young sammen med Crazy Horse-gjengen, men allikevel en eminent låtskriver, synes jeg. Han heter Ryan Adams, ikke Brian Adams, ikke han med Summer of 69 altså, men Ryan Adams.
1: Så nå får vi da ikke Summer of 69.
0: Nei, det gjør vi ikke. Det bare det at høsten blir på en måte som tid til ettertanke, og jo. Gjør at en merke blir eldre, og at en grusek til vinteren mer enn jorden enn var 22 eller noe sånt.
1: Det ikke til å komme forbi.
0: Nei. På hans, jeg tror det hans siste, han har gitt ut så enorme plate så veldig fort, den her med Ryan Adams, at jeg har ikke, klarer ikke å følge helt med. Men i alle fall den siste jeg har kjøpt med han heter Easy Tiger, og der har han en sang med en titel som betegner litt sånn ettertanke med lett å bli eldre og nå har gått etter et år, og enda en sommer, og opplever igjen vår til tro. Nei, det gjør jeg nok, tenker jeg. Bare en får se Bruce Brothers en par ganger til, så, så går livet lettere. Ja, da må jeg jo avsløre hva denne sangen heter. Og den heter I Taught Myself to Get Older.
1: Ja.
0: Men det tenkte jeg kunne være min avslutning. Men jeg har sikkert sagt så fryktelig mye dumt i dag at jeg kan risikere å bli skutt på... Enten av en sauebonde som tar meg for en jerv, eller en hjortejeger som tar meg for en kamphjort.
1: Ja,
0: men det pleier de som regel å bomme, så det veldig rimelig ufarlig.
1: Ja.
0: Men, og direkte mellom å få en sjanse til å skyte på meg igjen da. Ja da.
1: Det gjelder å velge sine våpen med omhu. Men...
0: Brian Adams, ja.
1: Ja. Både du og jeg må lære dette å bli eldre. Vi to eldre herrmenn med briller, og for øyeblikket også høreapparat.
0: Ja, så, det tror jeg faktisk er øyeblikk trenger, eller en gjennomskylling, en ørevask.
1: Jeg skal se på det nå mens Ryan Adams synger hvordan han lærte seg selv å bli eldre.
0: Ja.

0: Meget vakkert.
1: Ja.
0: Og hvis ikke du klarer å lære deg selv å bli eldre, så kan du jo late sånn.
1: Så, ja.
0: Ja.
1: Mange kommer til et sånt stadium når de blir at de glemmer for seg det.
0: Ja, glemmer at de eldre.
1: Ja.
0: Later som de unge, kanskje, eller... Eller noe sånt.
1: Ja, det jo litt sånn mer som 40-50-årskrise, ja.
0: Nei.
1: Kjøper seg motorsykkel, eller...
0: At det var...
1: Ja, åja, ja, du har kjørt motorsykkel siden du var ung. Nå tenkte jeg mer på sånn som jeg aldri har kjørt motorsykkel, men som har lyst til det.
0: Den første gang polisen syntes jeg skulle rulle tungvekteren hjem, da var jeg 15 år.
1: Åja.
0: Ja.
1: Ja, altså... Så, sånn sett så går du i barndommen igjen.
0: Ja, gjør nok det.
1: Du har begynt å rulle han hjem nå også, for jeg forstått.
0: Ja, ja, jeg trillet han hjem senest her... Nå, siste uke.
1: Ja.
0: Ja, det var tungt, men det var verdt det for å si det på den måten. Ja, ja da, vi skal late som.
1: Bedre å trille han hjem enn å trille han ut.
0: Ja, visst, ja, visst. Men det var dette med å late som. Jeg tenkte at vi nå som avslutningssang skulle spille en låt som jeg alltid har likt.
1: Ja.
0: For da jeg var forholdsvis ung, da spilte jeg Platters of the Great Pretender, og synes dette var en av musikkhistoriens store. Og normalt sett så hadde jeg sikkert spilt Platters i kveld også.
1: Men?
0: Så hørte jeg på radio for ikke lenge siden, altså for det første, jeg har sett noen program om Queen. Ja. Og Freddie Mercury og hans vanskelige liv.
1: Ja.
0: Der store deler av livet måtte leves på en annen måte enn han helst ville.
1: Ja.
0: Og jeg skjønte plutselig at når Freddie Mercury synger om The Great Pretender, så synger han kanskje om seg selv også.
1: Mm, ja.
0: Så jeg tenkte å avslutte med den. Takk til Arne Gjellestrand som har kjørt teknikken i kveld. Takk til Trond Ove Sira som har grynta seg gjennom mange rare låter her, pluss han har lest et par bøker mens programmet ble til. Takk til deg som hørte på og delte den drøye timen med oss. Her kommer...
1: Og så er det Nils Ola.
0: Ja,
1: han må vi takke, vet du.
0: Jeg har jo ikke lest den eneste bok.
1: Nei, det har du jo ikke.
0: Nei.
1: Ja.
0: En av rockhistoriens vakreste stemmer, gutten som vokste opp på Zanzibar, gutten som danna Queen, gutten som er død og begravet, Freddie Mercury, The Great Pretender. Ja.

Arthur Lewis featuring Eric Clapton, og tittelåten fra CD-en Knockin' on Heaven's Door. Det er altså 5 år siden denne plata kom ut, og siden så har ikke vi hørt noe til den godeste Arthur Lewis. Ryktet sier at han er ansatt i det engelske postverket. Så tar vi turen over til Irland, til gruppa Furies, som ble dannet i 1974 av brødrene Finbar, Eddie, Paul og George. Vi skal høre fra en CD som kom i 1993, Wind of Change heter den, og låten er It's Good to See You.

God odds favoritten Alan Taylor og Running on Dreams. Fra CD-en Hotels and Dreamers. En plate som ikke er så veldig enkel å få fatt i. Jeg måtte faktisk til produsenten i Tyskland, Günther Pohler, for å få tak i den. Og samtidig så kan jeg benytte anledningen å skryte litt av denne produsent Günther Pohler. Han er vel en av verdens beste når det gjelder innspilling av akustisk musikk. Over til Gary Floyd. Han, for noen år siden så var han vokalist i gruppa Sister Double Happiness, og han var også i punkgruppa The Dicks. Jeg har tatt med en soloplate fra 2000, Backdoor Preacher Man, og vi skal høre Spirit in the Wind.

Gary Floyd, Spirit on the Wind. Så er det på tide med litt blues. Jeffrey P. Ross er ikke noe... Ja, han er en veteran, men han debuterte sent. Debutplaten My Pleasure kom i overgangen mellom 2002-2003. Og her får han hjelp av litt mer kjente folk som Guy Forsythe, Gene Taylor og Nick Curran. Vi skal høre Muddy Waters.

Jeffrey P. Ross Muddy Waters. Neste mann ut er vel ikke så godt kjent som musiker, men som filmstjerne er han en av de store, Russell Crowe. Han har spilt i en plate før, men den som jeg har tatt med nå, den kom vel på slutten av fjoråret, sammen med gruppa 30 Odd Foot of Grump, Other Ways of Speaking heter den. Og vi skal høre en låt jeg har kalt Mission Beat.

May the road rise to meet you, Roger McGuinn. Waylon Jennings, som døde for cirka 2 år siden, spilte inn mer enn 60 album og hadde 16 nummer 1 country hitter. På CD-en Right for the Time fra 1996 så har han en fin versjon av The Boxer.

Goats Don't Shave, Children of the Highways. Keith Christmas var vel mest kjent på 70-tallet, men han gir fremdeles ut plate. Weather Man fra 1992, men den ble nyutgitt i 2001. Han har for øvrig nettopp en samleplate ute med stoff fra 1969 til 71, den heter Timeless and Strange. For de som ikke kjenner Keith Christmas, så kan jeg jo nevne det at han spilte gitar på David Bowies Space Oddity. Vi skal høre, som sagt, fra 1992, Weatherman CD-en, og her kalte det seg Keith Christmas Band, Weatherman Blues.

Arlo Guthrie og Mystic Journey fra 1996 CD-en kalt Mystic Journey. En annen av mine favoritter er Michael Hurley. På CD-en Wolf Ways, den kom ut i Tyskland i 1994, i USA to år senere, 1996, og der har han spilt inn en ny versjon av Portland Water, som opprinnelig var med på Long Journey LP-en fra 1976.

En av veteranene innen engelsk blues med cirka 30 album på samvittigheten The Savoy Brown og King of Boogie fra en CD som heter King of Boogie fra 1989. Og vi skal avslutte også med litt blues. Baby Wolf blir Keep on Woods kalt. Og han, jeg har tatt med et album som kom ut i år 2000, Big Black Cadillac. Og fra den så avslutter vi med I've Got a Big Black Cadillac. Takk for i kveld.

0: Ja, det var Lucinda Williams, det, fra hennes siste plate.
1: Hvordan veit du det?
0: Jo, jeg vet, jeg har ikke kommet. Jeg, forhåpentligvis ikke den siste sånn, men i hvert fall den.
1: Du sa den siste.
0: Ja, jeg vet hva jeg sa, men jeg mente det ikke sånn.
1: Nei, det gjorde du vel ikke. Like før jeg reiste på ferie, så kom det en kar bort til meg med en bok og sa at den her får du ta med deg og lese i ferien.
0: Ja, den er stor, Knirk.
1: Fankene trodde det var du som knirker.
0: Ja, det også, muligens.
1: Beinrang, eller er du...
0: Ja, så da.
1: Stolen. Skal vi bytte stol?
0: Nei, vi kan vente.
1: Men denne karen sa at denne boka må du lese. Det var 69 gjendiktninger fra tidlig 70-tall. Den tida, jeg får mene forfatteren, at de siste poetene levde. De siste poetene som skrev poetiske sanger. Og han hadde på en måte snirklet seg mye inn på dette miljøet rundt Fairport Convention, blant annet.
0: Ja.
1: Og hadde noen alldeles nydelige oversettelser der som vi kommer tilbake til i et annet program, helt sikkert. Akkurat i kveld tenkte jeg at jeg skulle spille en av de gamle Fairport Convention-låtene, som er oversatt til denne boka.
0: Ja.
1: Og på norsk tror jeg den heter Sir Patrick Spence, og på engelsk heter den Sir Patrick Spence. Den kommer fra Fairport Convention sin LP, Full House.

0: Ja.
1: Sånn gikk det?
0: Det var fra Porkommersen. Det gikk rett vest.
1: Det gikk rett vest med skuta til Sir Patrick Spence. Han var da heller ingen sjømann, og det hele bygde vel på en spøk.
0: Det er ikke noe... På en spøk?
1: Ja, altså, ja. Kongen lurte på hvem som skulle føre den beste skuta hans, og en eller annen tulling foreslo at du kan høre med Sir Patrick Spence. Han den beste sjømann, så han hadde jo aldri vært til sjøs før og seilte skuta middelst halt rett vest og ned. Sidesagen. Fairport Convention.
0: Vi skal videre med til et amerikansk band som heter Jayhawks. Deres nyeste, ikke siste forhåpentlig, men nyeste CD heter Rainy Day Music. Og vi skal spille en sang som heter Come to the River. På Vestlandet og i Trøndelag så har det vært motsatt. Det er elvene som har kommet til folk.
1: Ja, det er det.
0: Kanskje litt. Så,
1: det var det faktisk også da jeg var på ferie til tider.
0: Ja vel.
1: Der måtte en stikke av fra elvene.
0: Det var store.
1: Ja, det var blant annet en reporter i Karlstad som hadde parkert bilen sin utenfor et hotell. Han skulle ut på oppdrag morgenen etterpå. Han kikket ut hotellvinduet morgenen etterpå, så var det ikke noe bil der, men det er elv. Yes.
0: Nei, men i solidaritet med de som fikk elvene på besøk, i stedet for å komme, ta seg en besøk til elva, og kanskje nyte elvesusen, så spiller vi her The Jayhawks. Og her er det altså sønnen til Bob Dylan som synger, faktisk.

0: Akko ved, den har faktisk vært spilt på riksdekkende TV i løpet av sommeren i Norge.
1: Men har den det, du?
0: Ja, på sommeråpent fra Aker Brygge.
1: Hva er det du tenker på?
0: Ja, hva er det du tenker på?
1: Ja.
0: Altså her, dette, vi har snakket om poesi tidligere, ja. Men jeg synes denne her, det har i hvert fall kaker så langt i sommer og tidlig høst for meg.
1: Kan du
0: jeg
1: få
0: et... Jeg skal segle til det blir vår forsøk å fortrenge doften av ditt hår.
1: Ja, det er sterkt.
0: Denne er god.
1: Den er bra, altså.
0: Ja,
1: veldig bra.
0: Ja, denne... Ja.
1: Ja. Jeg tviler fremdeles på at dette blir noen sommerhit i Norge.
0: Ja, det var jeg synes at denne går veldig høyt opp på liste over morsomme sanger vi gjerne kaster.
1: Ja, vi spiller fordi det er morsomme.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: En gang, det er nesten sånn at vi spilte jo Flamingo-kvintetten to ganger.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Men det tror jeg ikke vi orker med denne.
1: Vi spiller ikke Per Gessle to ganger. Jeg skal faktisk love dere her og nå, kjære lyttere, at jeg skal ikke spille Per Gessle mer.
0: Jo, kanskje hvis vi skal ha en sånn sommerhitparade.
1: Ja, kanskje.
0: Ja.
1: Kanskje. Men altså, under normale omstendigheter så gjør jeg meg ferdig med denne artisten nå, tror jeg.
0: Det er noe som heter nødrim, og det er noe som heter nødmusikkundervalg.
1: Ja. Ja. Ja. Det er det.
0: Det er det.
1: Her kommer alle kjenslorna på en og samme gang.
0: Gong. Det er sikkert noe annet enn bare gong.
1: Ja, og vi skal videre ned i hullet.
0: Det skal vi.
1: Ja.
0: Noen karer som holdt på å sunge sammen enda til i, siden slutten på 30-tallet, vil jeg til å si.
1: Ja. De har sunget sammen i flere tusen år, hvis du legger sammen alle årene.
0: Ja.
1: Godt minst. Over tusen, ja.
0: De kom i fjor, tror jeg, med en plate som heter Spirit of the Century, og guttene heter Blind Boys of Alabama. Og de synger gospelmusikk, og det gjør de med bravur. Her har de med seg masse flotte medmusikanter, og synger også på denne platen to sanger av vår alles kjære Tom Waits.
1: Mm.
0: Og ja, vi skal spille en senere også i programmet med disse. Nå kommer altså først sangen som en av sangene som Tom Waits har skrevet på denne platen, og den heter Way Down in the Hole med Blind Boys of Alabama.

0: klubb.
1: Det var den sønt.
0: Ja.
1: Ja. Svinger bra, selv om vi har drevet og sunget sammen i 50 år.
0: Ja, samtidig så låter det veldig, samtidig så låter det veldig Waits.
1: Ja, de har klart med å ha litt av særpreget.
0: Åja, det synes jeg absolutt.
1: Ja.
0: Jo da.
1: Mer svensk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha mer svensk, det er ikke det kommer forbi. Jeg var veldig fascinert rundt 1970 av en svenske som prøvde å skrive sosialistiske dikt og sette tone til de og prøvde å gi de ut. Han fikk gitt ut noen få låter, og jeg tror ikke han ble noen rik mann på det.
1: Nei.
0: Meget, meget spesiell musikk som gikk forholdsvis lite opplag, og denne herren og låtskriveren heter for Ragnar Borgedal. Det bor i Göteborg nå, det er restauranteier blitt etter hvert. Men han ble altså etter min vurdering ikke noen veldig stor musiker. Derfor var jeg veldig overrasket når jeg var på Gotland nå i sommer og fikk høre en av låtene hans i helt ny tapping. Med tekst, med mening. Og tenkte at jeg skulle ta med den hjem og spille den også.
1: Ingen vår og doft av hår her altså.
0: Nei, her er det nok mer... Her sparker den litt mot det han kaller for den gyllene ramp.
1: Ok.
0: Om det er forståelig. Og det hele er forkledd i den underfundige titelen Hum Hum fra Humlegården. Skal vi høre på han? Her kommer en fyr som vi ikke har spilt før, men jeg garanterer at dere skal få høre han senere. Han heter for Lars Winnerbäck med Hum Hum.

0: Og jeg synes han har et vesentlig bedre budskap enn det Per Gessle hadde.
1: Ja. Jeg forstod ikke alt, men...
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke bodd i 3 uker i Sverige heller.
0: Det, det har du ikke gjort. Lars Winnerbäck, som jeg garantert kommer til å spille mer med senere.
1: Ja, så har jeg tatt med en av de store jazzsangeren gjennom tidene, Nina Simone. Mm-hmm. Og jeg har valgt ut en sang av henne som heter Wild Is The Wind. Hun har altså, det noen sånne jazzsanger en dame som, ja, jeg vet nesten ikke å styre meg av begeistring for stemmeprakt og ja, ja, veldig flott sang og en kjempefin vokalist som kanskje ikke er godt nok kjent ute blant folk flest,
0: tror jeg. Vi skal gjøre vårt beste til å gjøre henne enda mer kjent, og jeg tror nok navnet Nina Simone er kjent, men musikken, om den er så kjent, det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: vi prøver
1: her med Wild Is The Wind.

0: Ja, det var Nina Simone for denne gangen. Og så sier vår herværende lydtekniker at Nina Simone døde i løpet av sommeren. Det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei. Så en god grunn til å spille nå. Og ja, kanskje det fortsatt. Det var bra.
1: Vi hører henne sikkert igjen.
0: Ja. Ja. Så er det en fast innslag.
1: Ja, ikke riktig, men av og til dukker opp nye låter med Stefan Sundström fra ulike hold, og dette er en av de.
0: Ja, det er en klassiker.
1: Ja, på sett og vis er det en klassiker. Vi, både du og jeg har jo sunget denne sangen i de rareste sammenhengene, men med en litt annen tekst, nemlig Din tanke er fri.
0: Ja.
1: Og da må man jo forvente at det skjer noe når Stefan Sundström gir ut en låt som heter Min tanke er fri.
0: Han er, det er jo mer at han hadde laget personlig vri på denne.
1: Det kan man trygt si. Og Stefan Sundström har nå leid seg et fjøs opp i Dalarna i Sverige og har satt seg inn der for å skrive ny plate.
0: Alt du vet.
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja.
1: Han regner med å, ikke at den blir sleppt ut før neste vår eller noe sånt. Han begynte å plukke ut musikere, men han har fremdeles ikke noe idé om hva plata skal inneholde. Så dette kan bli spennende. Så der sitter han og tenker. Og
0: sist hadde han en fisk i en skål.
1: Ja.
0: Denne gang er det sikkert noe annet.
1: Det er ganske sikkert noe annet. Sist sang han faktisk Allan.
0: Ja, Allan Edwall sang
1: han. Allan Edwall, det var det siste prosjektet hans. Ja. Så nå kommer noe annet. Så vi er stadig spente. Og mens han sitter der og tenker, så har han da laget en låt som heter Min tanke er fri. Her kommer Stefan Sundström.
2: Min tanke er fri. Den kan ej beskattas, tyvärr kära ni. Den kan inte fattas av motborgarbrackor och kossor och tackor. Men det skiter jag i, min tanke är fri. Det skiter jag i,

0: går faktisk i kortarmet bluse.
1: Ja.
0: Og shorts.
1: Ja.
0: Og sandaler. Og 4 meter stoff rundt halsen.
1: Ja, ja.
0: Tulla rundt.
1: Ja, moten.
2: Det er moten,
1: ja. Ja, ja.
2: Kommer sikkert ikke være evigvarende. For jeg husker når vi gikk på folkeskolen, så da var det også en sånn i 6.-7. klasse, i alle fall. Da gikk vi alle med skjall, som vi sier. Ja. Og da hadde vi skjallet så brettet ut, så hadde vi brettet ut sånn at det ble veldig brett fremme. Ja. Og sånn gikk jo alle.
1: Ja.
2: Og
1: da fikk sånn, vi jo, ja, ut. Ja, det gjorde vi også.
2: Ja, da fikk vi jo kjeft når vi gikk, på, inn, gikk sånn inn i klasserommet og skulle ta av oss skjallet.
1: Ja.
2: Men det var jo mote da å gå med disse skjallene.
3: Ja, ja, ja. I dag skal det være sånn veldig langt. I dag skal det være rundt og en leisløy for rundt.
2: Ja. Det ser ut,
3: og så er det tjukt. Det ser, ja, det er rett.
2: Sånn. Det ser ut som det begynte med sånn palestinaskjerp, og så hadde,
1: ja, ja,
2: hadde utviklet seg derifra.
1: Altså. Ja.
0: Ja, men for det om det er mote, så må du nå ha lov å bruke bittelite grann sunn fornuft. Og se hvor du ser ut. Der stikker en nase og to øyne ut i en klute.
3: Ja, men sunn fornuft, Maria.
1: Jeg ble ikke
3: sikker det er du med det, sunn fornuft.
2: Det er noe bedre enn burka, da.
0: Ja, ja, men det kunne vært pent. Hvis det ikke det var så voldsomt.
1: Nei, den er lysten til å gjøre slik så alle andre ikke merker seg ut. Den greier ikke du å ta knekken på, altså.
3: Og du greier ikke å ta knekken på, det er lysten til å merke seg ut, heller.
1: Nei, men det er mange måter å gjøre det på. Du kan gjøre det på nærmest overdriv. For eksempel så sliter høl på dongeribuksene sine.
3: Ja.
1: Ja, både frem og bak.
3: Ja, jeg har en slik, og den har jeg tenkt å gå og selge noe for to, ja,
1: ja,
3: nye stader.
1: Ja, ja, og jeg så på en gang som, og det var på en flyplass. Hun hadde altså fått sleten ut akkurat ned for underbrokkanten.
3: Ja.
1: Sånn at vi skulle nå se hva...
3: Kom det brot,
1: ja.
0: Ja, men dette er ikke å slite ut. Dette er å rive på.
1: Ja, selvfølgelig.
0: For det at du sliter ikke buksene ut sånn
1: som du ser. Her er fabrikker som steinbasker, ja, ja, slik, og de legger inn høl, og der du
0: bestiller. Ja, ja, det er sant.
1: Ja.
3: Men sånn er det.
1: Det er ikke pent. Det er ingen som kan påstå at det er pent, men...
0: Alt kunne vært pent hvis det var brukt med måte.
1: Ja.
0: Men det blir så voldsomt.
1: Ja, jo, men det husker du hvor vi gikk med strekkbukser?
3: Mm.
1: Og så genser med hvite, ja, kraje her, og så...
3: Blå med hvite rand.
1: Ja, hvite rand, og så hadde vi hvite kjorte, ja, slik at vi skulle se brun ut når vi hadde vært på fjellet.
3: Det var noen gode snobber, var det. Brydda snobberne som kom.
1: Og vi dampet og styrte på disse buksene der.
3: Og de var trånge nede, og så blant fra
1: deg. Ja, det gikk inn. Vi hadde strekk inn under.
3: Ja.
0: Altså, det er ikke ditt jeg vet, Livs, men jeg vil veldig gjerne vete hvem jeg helser på gata, og ikke bare en hårpuste som stiger. Ikke du er en sjef?
1: Nei, det er greit det. De fleste ser vel over, men
0: ja, det er ikke
1: mye de har å gå på.
2: Altså. Nei, men jeg kan jo undre seg på estetikken i det. Det er jeg helt med på, altså. Men ja, det er vel ikke så mye å gjøre med det.
3: Jeg vil nå se helsemessig på det, at det er sunt.
2: Ja, ja.
1: Ja, vi burde kanskje gå med.
0: Ja, med bart mellomgulv og 2 meter gulv.
3: Da ser vi jo snart hår på mellomgulven.
2: Men
3: for å gå lenge nok, så utvikler kroppen til at du får en hårmanke rundt midten.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja, det blir ikke vår tid.
3: Nei, men jeg tror det blir slik.
1: Ja, det kan hende. Det må bli seg...
3: Kroppen vet å beskytte seg.
1: Nei, så motene, det er altså spennende greier, altså.
2: Men når du snakker om skjerf, altså, tidligere tider, så gikk vel alle kvinner med hodeplagg eller skjerf i kyrkja, var ikke det nok så vanlig?
1: Store plagg.
0: Veldig vanlig, selv vi som unger fikk ikke gå på herre til kjerkja. Det var en stor plagg, tykte vi. Pappa kjøpte oss røde hatter med sleife på, men vi skulle ikke være på herre i kjerkja.
2: Ja.
0: Og karrene skulle ta heldeplagget, ja, men ikke, kvinnfolket skulle være tildekket, ja.
2: Men var det forskjellige signaler på disse skjerfene når du gikk rasial ugift eller gift, fargen eller noe sånt, var det?
0: Jeg vet, altså det eneste jeg vet er at de svarte plagget, det var koneplagg.
2: Mm.
1: Ja.
0: Liksom med silkefrys, ja, og sånne ting.
1: Men det er sånn som du ser på alle gamle bilder, og ser damene så gamle ut.
2: Ja.
1: Det er helt utrolig.
0: Ja, men det er tidligere sleit seg ut.
1: Ja, det er også. Men nei, imot det er spennende ting, altså.
2: Sleit seg ut og sleit seg ut. Jeg har en historie kanskje jeg har vært borte igjen før, men det var på en alder som jeg besøkte. Og så var noe

Dette programmet det var laget 26. oktober i 2012. Så vi forstår det at det har skjedd masse når det gjelder cruisetrafikken siden den tid. Gruppen de bare tenkte og tenkte, de hivde seg rundt, og nå er vi vel inne i 4.-5. sesongen med cruiseanløp her på Eid. Det var bare en liten sånn atåt. Jon, det var selvfølgelig disse der gløpperne som har dette fine programmet her. Fyrebandet som det kaller seg, og vi kommer stadig vekk tilbake med nye program, eller gamle program, får vi si, så de har laget.

Ja, vi åpner med Reidar Andresen i god gammel årgang denne gangen. Jeg går og drømmer, sang han. Vi fortsetter med Henrik Dahl og Hjemlengsel.

Nok en kjende sang som heter Blåklokker. Det er Magnus Samuelsen, og denne innspillingen er faktisk tett på 70 år gammel.

0: Ja, dette soloklasse.
1: Det soloklasse, ja. Og det var da ikke Gladys Pip and the Knights, men
0: bare Gladys Knight.
1: Snarere tvert imot. Ja. Bare Gladys.
0: Yes.
1: Gammel god soul. Og av en eller annen merkelig grunn har jeg også tatt ut en soulplate som min første. Lyttere som da tror at dette blir et program med soulmusikk, de tar grundig feil.
0: Ja.
1: Ja, det gjør de. For etterpå så kommer i hvert fall jeg med Slade, Birds, Morten Abel og Procol Harum. En liten overraskelse med en finsk blues her ute på tampen av programmet.
0: Ja.
1: Ja, og du har jo tatt med Kinks og Marley. Og så en setter for Cullen.
0: En setter for Cullen, ja.
1: Et forholdsvis ubleket lærret så langt, men vi skal ettertrykkelig...
0: Skal vi høre en artig versjon av en kjent og kjære sang?
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Nei, altså, det blir 2004.
0: 2004, ja.
1: Og jeg legger nå framfor deg et papir.
0: Ja.
1: Du ser, du har jo ikke briller, så... Altså, se på denne logoen her, den er ny, den er ny. Hva er dette for slags logo? Hvis du bare ser den røde der, men den er kvite...
0: Nå vet jeg jo hva det er, Ronny Sola.
1: Nei, jo, men altså, du visste ikke hva det
0: jeg
1: var.
0: Jeg visste, og visste nei, ikke allvis hva det var.
1: Ja, det var det jeg mente.
0: Så ville jeg med en gang sagt en litt vel... En kotelett med vel mye spekk i, kanskje.
1: Mm.
0: Ja, ville jeg nok sagt. Eller en... forsøk på å lage en ny Arbeiderparti-logo, muligens. En liten tulip-nellik, eller noe sånt.
1: Her jeg ser den ifra, det blir jo da riktig nok opp ned, så minner den mistenkelig om...
0: noen som bare spiser noe annet, kanskje.
1: En litt herpa Citroën-logo.
0: Ja.
1: Gjør det herifra. Eller kanskje det gevir, eller et halssmykke mellom to...
0: Ja, det kan jo også være at det er fra en gullsmed, sølvsmed kjede, kanskje.
1: Ja, det er i hvert fall ikke en baun på en båt, jeg er helt sikker på.
0: Jeg vet ikke hvordan det hadde vært i vannet den der, men det er en vanskelig manøvrere når den ikke har.
1: Ja, ja.
0: Enda. Så du likte ikke den så godt?
1: Det har ikke noe med saken, eller ville ha dine assosiasjoner?
0: Nei, ja, nei, altså, jeg tenkte ikke sånn umiddelbart bank, kanskje.
1: Nei.
0: Bortsett for at hvis det nok så spiser på noen andre... Ja. Så tenkte jeg litt bank.
1: Nå er det gjerne slik, jeg har gått på kurs en gang, når jeg skal skifte logo og skifte profil på en bedrift, så er det veldig virkelig at den tar bedriften skikkelig ned, at mesteparten har et forhold til dette nye.
0: Ja.
1: Og gjerne ikke det aller beste, det virker best.

0: Det skal vi nok, ja. Dette var Hanne Bol fra 1992.
1: Hva var det du sa?
0: Hanne Bol.
1: At du skulle starte på han igjen. Ja, det
0: gjør han. Ja, men vi starter på han igjen. Ja. Vi tar et nytt år.
1: Ja.
0: I denne nærradioen.
1: Mm.
0: Under programposten Lydfontena.
1: Ja.
0: Derfor du får høre så mye rart, vet du.
1: Ja, får de noe egentlig?
0: Jo.
1: Ja, men det kan vi jo ordne. Vi kan finne noe rart lyd. Jeg har da sett i aviser at Ray Davis har fått seg en kule.
0: Han har visst det.
1: Han,
0: vår gamle helte fra Kinks.
1: Ja. Mm-hmm. På ferietur i New Orleans med dama, så heter det mann.
0: Det dame, ja.
1: Ja, jo, men nei, det var ikke så overraskende kanskje, men han var i hvert fall på tur i New Orleans, og damer ble da forsøkt frastjålen veska si, så den gentleman han fra best London Øst, går jeg utifra, så sprang han etter tyven og skulle gi han en killevinkter antagelig, og det endte med at han fikk en kule i foten i stedet for.
0: Ja, det gjorde han.
1: Så derfor, for å si at dette var godt jobba, Ray, så spiller vi en gammel traver med deg her nå.
0: Jeg skulle nesten tro han har laget den med tanke på en sånn hendelse.
1: Ja, nå blir det mye av dette, Mr. Davis. Sitting on the sofa.

0: Men jeg prøvde å si, det var jo Ray Davis det her også da.
1: Det var det.
0: All Kings.
1: All Kings?
0: Ja.
1: Og la... Nei, jeg synes de er så flinke å lage popmusikk, dette bandet her, eller var?
0: Ja, jeg tror vi sier var.
1: Var det... blir det vel nå.
0: Ja. Må vel ha gitt seg etter hvert, har
1: ikke? Ja, men jeg så kanskje en annen sånn konsert på i England, i en sånn trøye med Union Jack på, og ja.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Altså, høyst oppegående likevel.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hadde jo tenkt at vi skulle sende noe julemusikk før jul.
1: Ja.
0: Men så var det jo ingen som spørte om vi skulle lage noe juleprogram eller noe sånt, så det ble ikke gjort det da, liksom, og... Mm. Men siden jeg nå hadde letet frem i hvert fall en julesang, og det er ikke den du ikke tror at det ikke er, den julesangen vår skal vi ikke spille i år. Det er...
1: Den som han Labbetuss har utlagt.
0: Labbetuss-julesangen skal vi ikke spille i år. Det, altså, et sted går i grensa, og nettopp derfor så... Det, vi boykotter hele melodien i år, altså. Den er like fin... Altså, jeg snakker da om Fairytale of New York. Den er like fin som den alltid har vært, men jeg spiller en annen enn i år.
1: Mm.
0: Og at det nå har kommet en lov som forbyr å spille inn Pogues på norsk i Labbetuss-dress, det ønsker jeg velkommen.
1: Ja.
0: Dette går ikke an.
1: Harald Grøtten. Hva var det der hette?
0: Jo da.
1: Frode.
0: Frode Grøtten.
1: Frode Grøtten.
0: Frode Grøtten har skrevet en...
1: Ypperlig forfatter.
0: Ja, skrevet en lang lov om at... en ny poplov om at dette faktisk ikke kan gjøres.
1: Han har skrevet en veldig festlig bok. Skal vi ikke ha lest den da?
0: Flere festlige bøker.
1: Blant annet jeg setter popsonger.
0: Den har jeg ikke lest.
1: Nå har han kommet med poplov.
0: Det har han gjort.
1: Jep.
0: Ja, men... Da jeg vokste opp, så hadde jeg to brødre som
1: var
0: en del mindre enn meg, og de hadde da absolutt sans for Slade.
1: Ja, var det ikke det du kanskje?
0: Ikke så veldig, og ei jul, og for så vidt også flere juler etterpå, så var det jo en låt som gikk igjen her.
1: Mm.
0: Og tekstforfatteren, eller komponisten, var en av de jeg så i avisa nå før jul. Han var rasende. Han ville forby framføring av denne melodien før jul. Han hadde jo skrevet dette som en første juledags sang, og aha, ikke som noe adventsang.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har jo da hjulpet ham så godt vi kunne. Vi sendte ikke denne før 16. 17. dag jul, som det er nå.
1: Hvis ikke, så kan du vel si at vi sender han i god tid før jul?
0: Nei, vi sender han i før 20. dag jul,
1: ja,
0: men etter første juledag. Så nå lar vi Noddy Holder & Company skrike oss inn i den gode jula alle sammen. Dette blir min eneste julesang i år.

0: Du verden, han ble fort ferdig med det.
1: Red Bull at midnight. Ja, plutselig var han ferdig.
0: Ja, plutselig var han vekk. Ja. Bob Marley.
1: Bob Marley. Ja.
0: Vi har gjort oss ferdig med jul nå, forstår jeg.
1: Nesten, vi skal ha litt nytt år.
0: Ja, vi skal ha nytt år, men nå vi i romjula, sånn rent mentalt. Og hva skjedde i romjula? Nei.
1: Det gikk fort, i alle fall.
0: Det gikk fort. Influensa kom og gikk, blant enkelte familiemedlemmer hos oss i alle fall.
1: Ja, vi har vært for skåne.
0: Ja, heldig da. Ja, akkurat. Ja, nei, men Anders Ryssdal, ordføreren i Gloppen, han var jo 50 år på femte juledag.
1: Jaha.
0: Ja, og etter det jeg har hørt rykter om, så var det feiret på behørig måte.
1: Ja, det er.
0: Ja. Og jeg snakket med han her forleden, så sa jeg, Anders, vi kunne jo tatt med ønskeplate hvis du var interessert i det.
1: Mm-hmm.
0: Og jo, det var han interessert i. Det må jo bli The Birds.
1: Ja, slags barn må jo få som han vil.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Det må jo bli The Birds, da, sa han. Det må bli The Birds. Og jeg spurte ikke hvorfor, for jeg er grunn enig med han. Det kan godt være The Birds. Og han ville absolutt høre Mr. Tambourine Man.
1: Ja.
0: Og den har vi jo spilt rett som det er, så jeg tenkte at nå skal jeg ta en litt annen versjon. For i 1990 så sto vel The Birds på scenen nest siste gang, tror jeg. Det var med originalbesetning. De var på en konsert til ære for Roy Orbison, der de spilte noen av sine gamle slegere. Og deriblant Mr. Tambourine Man. Anders Ryssdal, Gloppen, gratulerer med de 50 år. Her kommer The Birds og Mr. Tambourine Man.
2: Well, this song was our first single. It's called Mr. Tambourine Man.

0: synes den var vel verdt å spille.
1: Ja.
0: Minte meg om forskjellig. Det første jeg tenkte på var vel egentlig at denne gutten har nok hørt Mark Knopfler, for det var et eller annet i gitargangene her som på en måte minte om om Knopfler og Dire Straits, men så kom jeg etterpå på at her er det virkelig noe som ligner på gamle Hole in the Wall også, så ja, det var mine assosiasjoner. Jeg synes låten var fin, den står godt på egne bein, men jeg synes jeg aner noen elementer jeg har hørt før her.
1: Jeg synes måten var blant av de absolutt beste vi har.
0: Ja, du synes det?
1: Ja. Ja da.
0: Ja!
1: Ja!
0: Det var Trendsetter.
1: Jeg trodde han hadde, jeg var så glad når jeg så det stod Trendsetter her, at han hadde laget en sang til en ny setter-type.
0: Nei.
1: Det hadde han ikke.
0: Nei, dette var
1: en trendsetter.
0: Dette var en engelsk setter han hadde laget.
1: En engelsk setter.
0: Trend til.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Nei, jeg trodde det kanskje han hadde kjøpt en ny hund, og at dette var da en trendsetter. Men det var det ikke.
0: Nei, det var ikke det. Men nå er vi spente.
1: Ja, sist gang så spilte jo du noe du hadde funnet på nett av en kjær klassisk Jimi Hendrix låt, The Wind Cries Mary.
0: Ja, det var med Jack Bruce.
1: Ja, det var en fantastisk variant.
0: Det var ikke sant?
1: Ja, helt utrolig. Denne er kanskje ikke så fantastisk, men den er i hvert fall annerledes enn den kanskje skulle. Hvis du kan tenke deg Norah Jones versjon, eller country-versjon, eller western swing, jeg vet ikke helt, det er litt sånn jazzig variant.
0: Det er litt tungt å forestille seg Wind Cries Mary i country swing.
1: Ja, da tror jeg dette vil kanskje bli litt overraskende.
0: Ja.
1: Her kommer da altså, jeg husker fornavnet på mannen, han heter i alle fall Cullen et eller annet.
0: Ja.
1: The Wind Cries Mary.
0: Ja.

0: happiness staggering on down the street.
1: Ja, det var då en annen variant av The Wind Cries Mary.
2: Det var veldig kort.
1: Nei, jeg synes det var I grunn lang nok.
2: Ja, det kom jo ikke noe nytt etter hvert
1: her. Nei, det gjorde ikke det. Det var I grunn det samme opp igjen. Men og, vi skal se om vi kan finne flere morsomme varianter av en favoritt.
2: Så. Ja, her kommer en av de.
1: Ja.
2: Jeg satt og så på fjernsyn her I uka nå et program om en av Finlands musikalske akrobater, nemlig herr Emma Numminen.
1: Ja, MA, hva det står for? Motorførens avholdsforbundet
2: mitt. Nei, det gjør de I hvert fall ikke.
1: Nei, tydeligvis ikke.
2: Han super også.
1: Han super også, ja. Det forstod jeg.
2: Ja, det har jo spilt inn en masse morsom musikk med og uten trekspill, og plutselig fikk han for seg han skulle spille inn en tekno-skive.
1: Nei, han har, det ikke tekno. Det tekno.
2: Ja.
1: Og han da, kanskje det henspeiler på hans utdanning som sosiolingvist.
2: Det kan tenkes. Ja,
1: nemlig.
2: Ja.
1: Ja.
2: En pussy herre.
1: Veldig pussy.
2: Han var jo på norsk TV for mange år siden, det kan jeg huske faktisk. Han skulle presentere finsk humor. Det slo ikke an.
1: Nei, han fikk spørsmål, har dere humor I Sverige?
2: Ja, Finland, ikke?
1: I Finland, ja. Nei, I Finland, ja. Mm-hmm. I Sverige, det jo, Sverige og humor, det blir jo litt vanskelig, synes jeg.
2: Ja.
1: Men, og så svarer han, ja.
2: Ja.
1: Oi, oi, rommet.
2: Ja. Det var jo en god spøk, men jeg tror ikke nordmennene var liksom helt modne for den typen humor.
1: Nei.
2: Ja, han en stor musikalsk humorist. Han har radbrukket ABBA og Baccara og forskjellig sånt.
1: Og nå?
2: Her får vi altså en finsk versjon av gode gamle King Bee, som da I MA-nominens drakt heter Vel, jeg King Bee.

0: Han tok frem seg han?
1: Min sil.
0: Jaha.
1: Når jusen er ferdig.
0: Åja, oh, sånn.
1: Okay. Ja, selvfølgelig gjør han det.
0: Nei, men dette må være, altså, kunne ikke noen vært så snill og fått spleise Oddvar Thorsheim med den mannen her?
1: Vi sender Oddvar Thorsheim.
0: Det må ikke være en duo å lage for himmelen.
1: Du, altså, ja. Nå sender vi Oddvar Thorsheim en kopi av denne platen her, og så ja. Sender vi Emma Nomenen en kopi av ei av platene til Thorsheim, og så ser vi hva som skjer.
0: Det burde absolutt ha gjort.
1: Ja, ja. Det burde også la seg gjøre. Emma Nomenen.
0: Ja.
1: Og for veldig spesielt interesserte han som spilte synt, han heter for Pedro Hietanen.
0: Ha, ha. Ja, du synes så gikk fem miler.
1: Ja, det.
0: Det ikke Pedro, kanskje, men det andre. Det. Vel.
1: Yes.
0: Ja, skal vi spille ei som jeg ikke kan uttale navnet på helt skikkelig? Jeg tror det uttales Shay Seager, eller Seager, eller noe. Jeg tror hun er fra... Ja, og...
1: Er det derfra?
0: Ja,
1: ja, ok.
0: Kanskje hun er fra Irland, eller hun er fra Skottland, hva vet jeg. Borti der, kanskje hun er fra Amerika. Amerika, kanskje fra. En sånn plate som jeg egentlig kjøpte bare på... Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, den hørtes morsom ut, den kjøpte vi. Og der har jeg bare tatt med en sang som jeg synes var fin. Nå ja. Skal jeg jo ha med å spille på radioen også, for sånn.
1: Ja, da.
0: Så derfor denne, der, vi har ikke spilt denne damen før.
1: Nei.
0: Nei. Og sangen heter I Love You Too Much.
1: Å, takk, å, takk.

0: Ja, det var damen med det merkelige navnet som var fra et sted som ingen kunne uttale.
1: Shay Seager, Seager, Shay.
0: Syns du det lånt fint det?
1: Ja, kjekt enn i sola.
0: Fint å høre på en sen nattetime.
1: Noe annet som fint å høre på en sen nattetime, det Procol Harum.
0: Ja, spesielt når det vinter. Det jo typisk vintermusikk for meg, av en eller annen grunn.
1: Jaha.
0: Ja, det det.
1: Ja vel?
0: Ja, absolutt. Og grunnen til at jeg nå skal spille Assaulted Dog fra LP-en ved samme navn.
1: Nei, saltpølse.
0: Hæ?
1: Nei, saltpølse.
0: Nei,
1: det
0: heitepølse. Nei. Assaulted Dog er ikke det sjømannen, da.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Ja, det tror jeg. Ja, det i hvert fall en bilde av en sånn. Oi.
0: Tja.
1: Ja.
0: Dette var gøy. Da datt vi helt ut. Grunnen til at jeg ville spille Assaulted Dog at etter bare noen av 20 år så tok jeg meg altså en tur på kino på søndag.
1: Ja.
0: Sammen med gode venner og barn.
1: Ja.
0: For å se noen som var ute og seilte en gammel seilskute og
1: Master and Commander.
0: Skaut hverandre opp og ned og kappet armer og bein og sånt. Men jeg var i grunnen mest interessert i å høre på lydanlegget.
1: Ja.
0: Det er vanskelig å forestille seg hvordan et lydanlegg til den prisen egentlig kan låte.
1: Ja. Og nå jeg veldig spent.
0: Ja. Det du,
1: Ja.
0: Ja, nå har jeg hørt lydanlegget.
1: Ja, synes du det låt bra? Nå har ikke du hørt det gamle.
0: Dette, jeg har hørt det gamle. Ja, det er ikke mer enn 20 år siden.
1: Ja. Ja.
0: Og det låt helt sikkert bra,
1: ja,
0: men de fysiske smertene er jo så vidt kvitt nå etter lydtrykket.
1: Åh. Oh.

0: Cruise og den siste samuraien. Ja, det enda kanskje. Flere løse kroppsdeler, ser jeg på seg.
1: Ja, da kan du gå alene. Ellers må jeg sende barna mine.
0: Ja, send med noen av de søte små.
1: Ja, ja, ja. Men gå på kino og opplev det nye lydanlegget i Eid, dere som bor der.
0: Ja, de kan komme meg fra Gloppen.
1: Og dere som kommer fra Gloppen må huske på at det nattferie. Ja. Dette en opplevelse å høre lyd på alle kanter. Mm. Du skal et stykke til du opplever makant til lydanlegget.
0: Ja.
1: Ja. Så, det sikkert velkomne.
0: Åja, det kan skjønne det.
1: Ja, ja da.
0: Åh, jo da.
1: Ja da, ja da.
0: Men så var den salte sjømannen.
1: Det var den salte sjømannen. Jeg fikk lyst til å spille Procol Harum, jeg fikk lyst til å spille A Salty Dog, etter å ha sett denne filmen.
0: Ja.
1: Der også noen som er ute og seiler, og som reiser rundt Kapp det gode horn, har jeg sånn her sagt.
0: Kapp det gode horn.
1: I alle fall rundt Kapp Horn.
0: Ja.
1: Og, ja, nei, vi sier ikke mer om det.
0: Nei. Nei. Men vi sier takk for oss.
1: Det gjør vi. Odd Skogstad på Knottene, Strand og Sira i studio, og Lydfontena sikkert tilbake igjen.
0: Det vil jeg tro.
1: God natt.

önskat mig. Det blev verklighet när din

Andrew og Jim Baxter ifra Calhoun, Georgia. Her hørte vi Andrew Baxter på fiole og søskenbarnet hans, Jim, på gitar. Den melodien nok vesentlig eldre enn bluesen, det velkjent tone fra sørstatene, som til slutt fikk en tekst. Og så ble den pyntet litt på, og så ble det laget en blues av den da denne musikken begynte å bli populær. Det neste vi skal høre på heter for Sam Collins, og han skal spille Lonesome Road Blues.

Det var Sam Collins fra Louisiana. Han sang Lonesome Road Blues. Tonen godt kjent fra Sørstatene som en gammel countrylåt. Og ja, hva skal vi si da? Sam Collins, født i 1887, som sagt i Louisiana. Han var en profesjonell sanger og artist, og sang alt mulig. Han sang til dans og spilte til dans, han sang salmer og også blues. Nå skal vi over til Henry Thomas, som skal synge Run, Molly, Run.

Henry Thomas der, født i 1875 i Texas, og han sang her en mellomting mellom Run Molly og en annen låt som du kanskje har hørt før, Little Liza Jane. Ganske tydelig at låten nok opprinnelig var tenkt spilt på banjo, for han spiller jo omtrent banjo på gitaren her. Ganske interessant musiker, vanligvis så spilte han på gitar og med ei panfløyte rundt halsen, og det låter veldig spesielt. Det skal vi komme tilbake til en annen gang, denne Henry Thomas. Han regnes som den eldste afroamerikaner som har lagt igjen lyd på plate noensinne, og derfor kommer jeg altså tilbake igjen til han. Nå skal vi over til en gruppe som har et alldeles nydelig navn, og som spiller rimelig sær musikk. Vi skal høre på Mississippi Mudstepers, som spiller Jackson Stomp.

0: The Mississippi Mudsteppers med Jackson Stump. Denne merkelige låten ligger vel et sted innimellom boogie-woogie og ragtime, spør du meg. Og Mississippi Mudsteppers spilte her sammen med Charlie McCoy, som spilte mandolin. De spilte for øvrig hva som helst, rags, vals, polka, country og det som måtte være populært for øyeblikket. Så lenge de fikk penger, så spilte de det. Da blir det nok noe ganske annet med Seventh Day Adventist Choir, som nå skal synge On Jordan's Stormy Banks We Stand. Har dette noe med blues å gjøre? Tja, kanskje. Hør etter.
1: Open service by the use of him on Jordan's Stormy Banks We Stand. Before we sing this song, we'll ask the brothers to lead us in a word of prayer. While he pray, all us pray with

0: Amen.
1: Seventh Day Adventist Choir. Dette er et eksempel på den aller eldste religiøse musikk som finnes på plate overhodet. Teknikken er jo grei da. Presten roper ut det som skal synges i neste verselinje, og koret synger denne. Sånn måtte det nesten være, for leseferdighetene på denne tida var ikke så overvettet store, verken i disse miljøene eller i andre miljøer. Da skal vi over til en herre som heter Rube Lacey. Han vet vi ikke så veldig mye om, men han skal synge Mississippi Jailhouse Groan.

Rube Lacey fra Mississippi. D-moll gjennom hele sangen. Ganske enkel og grei D-moll. Han er født i 1901, og var vel ganske populær i der han vokste opp i Mississippi. Han har i hvert fall påvirket folk som Son House og Charlie McCoy, helt klart. Men likevel så klarte han bare å få spilt inn to plater i løpet av sin platekarriere. Og den tok slutt under den amerikanske depresjonen, da han fant ut at det var bedre å bli prest. Så det ble han, og ferdig med musikkkarrieren. Nå skal vi høre på Little Hat Jones, som synger Bye Bye Baby Blues.

George Jones, eller Little Hat Jones som han likte å kalle seg, var født i Texas i 1899 og levde helt til 1981. Han begynte å opptre allerede som 11-åring med gitaren sin rundt omkring i miljøet i Texas, men han ble da en profesjonell musiker som 17-åring da familien sin gård gikk dundrende konkurs. Livnærte seg senere ved hjelp av musikken. Da prøver vi Taylor's Kentucky Boys, som skal spille Forked Deer for oss.

Det var Taylors Kentucky Boys som spilte Forked Deer, som egentlig var en gammel breakdown-låt som var kjent fra sørstatene. På fjellet møtte vi Jim Booker, som var født i 1872 i Kentucky, og de fleste av disse andre musikerne var også fra Kentucky. Han var en meget ettertraktet fjellespiller. Han fikk lov til å spille både med fargede og hvite musikanter, og dette var ganske så uvanlig i 20-årene. På dette kuttet har han med seg Marion Underwood, et dammenneske som vel var arrangert blant de aller dyktigste banjospillerne i statene først på 1900-tallet. Så skal vi få en versjon av Pretty Polly med B.F. Shelton.

Denne balladen Pretty Polly var spilt inn midt på 20-tallet av B.F. Shelton, og allerede da var melodien mer enn 100 år gammel, og den spilt omtrent sånn som den var spilt på første del av 1800-tallet her. B.F. Shelton kom fra Kentucky, han brukte to fingre når han klimpret på banjoen, og det i grunnen det eneste som det har vært mulig å finne ut om denne artisten. Da det litt bedre med neste, det Weaver og Beasley som skal spille Soft Steel Piston.

Weaver og Beasley der med Soft Steel Piston. Walter Beasley spilte her på bottleneck-gitar, og Sylvester Weaver spilte backing. Sylvester Weaver var den første farga mannen som spilte inn soloplate, sånn helt på egen hånd. Og ut på 20-tallet så spilte han mye i vaudeville-kretser, mens Walter Beasley vet vi i grunnen ikke noe mer om enn at han spilte på denne plata og noen andre plater sammen med Sylvester Weaver. Denne innspillinga, som er den siste disse to gjorde, er ifra 1927. Nå skal vi høre om to hvite hester på rekke, og det er Evans og McLean som skal spille det for oss.

Det var Evans og McLean, Two White Horses in a Line. Melodien kjent som en country-standard fra sørstatene, nærmere bestemt Tennessee, der også Evans og trolig også McLean vokste opp. Joe Evans hadde karriere som musiker, til han plutselig fant ut det var lettere å livnære seg som å være skomaker, og det gjorde han da også resten av sitt liv. Mens kompanjongen på denne plata, Arthur McLean, vet vi absolutt ingenting om. Det eneste vi vet at disse to herrene på sett og vis har inspirert Blind Lemon Jeffersons blues, og ja, det vel stort sett det som å si om duoen Evans og McLean. Nå skal vi lytte til Jamestown Exhibition med Bayless Rose.

Det var Bayless Rose som spilte Jamestown Exhibition. For den som hørte godt etter, så det vel ganske åpenbart at dette må ha inspirert Elizabeth Cotton i Carolina til å skrive Freight Train, den gangen hun var 12 år gammel og lånte gitaren til broren sin. Dette blues som går i stilen Piedmont. Det vil i grunnen si noe sånt som at det bluesens ragtime. Litt populært sagt i alle fall. Om Bayless Rose så vet vi at han trolig var en hvit mann. Det i alle fall det ryktene sier, selv om plateselskapet i en rubrikk har krysset av med en liten V for at han skulle være farget. Ikke vet jeg. Bayless Rose la igjen denne ene låten på plate. Vi vet ikke mer om han, og kjenner ikke til andre innspillinger med han. Nå kommer Willie Walker med Dupree Blues.

Det var Willy Walker med The Pre-Blues. Og som et ekko eller kirkekor ved siden av seg, så har han Sam Brooks som ligger og synger omtrent, som vi hørte på et tidlig kutt her med adventistkoret, liksom svarer vokalisten. Han la ikke igjen etter seg mange plater Willy Walker heller, men han var en aktiv musiker i nærmiljøet sitt og har preget musikken kanskje mer enn plateproduksjonen skulle tilsi. Nå kommer vi til en av godbitene i denne merkelige musikalske pølsa som jeg serverer i kveld. Nå skal vi høre på Cincinnati Jug Band som spiller Newport Blues.

Cincinnati Jug Band, et ekte jugband fra 20-tallet. En gjeng med kort og godt obskure musikanter, med vaskebrett, balje med kosteskaft og en streng spiller de bass på. De spiller på vaskebrett, de spiller på kam og på munnspill, denne Newport Blues. Gruppa spilte egentlig mest rags og det som vel I ettertid kan kalles for proto-blues, men her havna de I et merkelig mellomrom mellom breakdown og rag, må man vel si, og resultatet ble da denne underlige, men jeg synes fascinerende låten. Nå blar vi kalenderen tilbake til det 16. århundre I Skottland, og en versjon av en sang som du kanskje har hørt ganske sikkert. Her heter den Tom Shermans Barroom. I Skottland den kjent som The Unfortunate Rake, og I Amerika som The Streets of Laredo, eller Bang the Drum Slowly. Det Dikte Wall som synger denne meget gamle sangen fra det 16. århundre.

0: To the giver, the poor boy had died.
1: Det var diktet Valde fra Oklahoma, med denne ene rare låten som han la igjen i form av ei plate. Alt som finnes av denne type lyd etter han. Klokka har blitt så mye at Odd Skogstad og Nils Ola Strand får takke for seg. Til slutt har jeg tatt med en melodi, en velkjent ballade, både i hvite og svarte kretser i statene. Det er gjort en masse innspillinger av denne. Jeg har ikke funnet noen finere enn den som Mississippi John Hurt har lagd. Han skal synge Stack of Lee Blues her helt på slutten. Han var ingen profesjonell musiker, han hadde dette som en hobby, og Gud for en hobby. Sov godt! Neste gang vi tilbake igjen med Lydfontena. Nils Ola Strand, Odd Skogstad takker for følge med Mississippi John Hurt.

Ja, da var det slutt for denne gangen. Jon Roar og jeg, Harald, takker for oss. Og det gjør vi med melodien «Det ringer, det ringer». Kurt Foss og Reidar Bø. Et lite apropos til det programmet som vi skal ha senere i kveld.

0: Per slo. Og da var en som klei, vet du, og han helt seg meg, han da slo med den andre, når han, for da var han hengt jo nesten i lauseluken, og da var det han møste taket. Da hadde han vært i byen om våren før og kjøpt seg kløkket. Og når han for nye og lukta det, så tenkte han meg, nå skal du begynne, det er jo jeg spiket kløkket.
1: Ja, gikk det vel?
0: Jeg tror det. Jeg har ikke hørt noe annet, nemlig, så det gikk sikkert i orden at han hadde berget både seg selv og kløkket. Folk tålte mer før.
1: Det tror jeg kanskje de gjorde. Da sier jeg tusen takk til Ånne Solveig og Kristen i Moane.
2: Like så. Ja.
1: Kanskje jeg får lov å komme igjen en annen gang og ha opp andre tema.
2: Helt sikkert. Velkommen.
0: Det, du får nevne det sånn at vi må forberedes litt bedre, sånn at vi kan ha disse historiene og at jeg vet hva det er som gjelder.

jeg meningsløs vandrer i sus og i dus, og hele min fremtid blir lagt i grus.

da står det igjen å takke for denne gangen foran Jon Roar og meg, Harald R. Du gikk med en hvit paraply, Ronald R.

0: Det var sjøsalaval som tonet ut over etrene rundt om i Nordfjord. Vi i Nordfjord nærer jo firebanden, som vi blir kalt om plasser. Vi sier velkommen til nytt et, en kosetime i Sørgjengård. Vi har kommet til fredag den 17. september, og snøven er kommet i Sørtransfjellet, og vinteren står atter for døren. Men vi har vel gått mot. Der Arvid rygg med sitt blie ansikt, og den nykløpt Gundersen som sitter her, og så er det Maria Rosenlund, og så er det Jombjørn Fløttra. Og vi skal da prøve å holde det gående en times tid, med lott og løye og en god del alvor. Maria har sagt noen mange alvorsord i dag, så det blir spennende å høre.
1: Nå ser du ikke dyster ut.
0: Nei da, jeg sa jo det, vi var godt mot. Og da, sommeren er på hell, og har vi hatt en god sommer?
2: Tja, jeg vet det nesten ikke, for det går så fort alt nå at det...
0: Ja, du er jo pensjonist, vet du.
2: Jeg er pensjonist, ja. Men jeg prøver å se tilbake, nå er jeg altså kommet ut på høsten, jeg satt i fly fra Oslo i dag, og det var kommet snøve ned ved teppene før vi kom opp her. Og så var det her også, og da lurte jeg på hva i all verdens rike hadde denne sommeren der og ferie av. Nei, jeg begriper ikke det, men han har vært helt greie for min del, bevares vel, det har han, men det er fær fort.
0: Det er fær fort?
2: Ja.
1: Ja, jeg har vært på Vestlandet denne sommeren, vi har en liten hytte utenfor Bergen, og den skulle jo settes i stand, sånn at vi skulle kunne nyte den i sommer, vet du. Og der skulle de legge inn vatten, de borret etter vatten, og de fant vatten, og de skulle legge inn klosett, og de fant klosett, og... Ja, og så når vi reiser ned på ferie, så er der snekker, murer, elektriker, rørlegger, en som holder på med å anlegge vei. 5 stykker jobber på denne små hytten. Og da kunne ikke jeg ta ut hengekøyen og så ligge på tunet med en bok. Da måtte jo jeg finne på et eller annet å gjøre.
2: Ja.
1: Så det var jo ut med langorven da, og slå disse her stråene, og så var det å sage trær og... være aktiv, og jeg var så lykkelig når klokken var 4 og de der gikk, så jeg kunne slappe av, altså. Så den sommeren, den har vært aktiv for meg, altså.
2: Ja. Nei, du kunne ikke sitte og...
1: Nei, det er helt forferdelig.
2: Det er helt umulig, altså. Du kjenner seg en tulling, vet du.
1: Ja, det var en, jeg siterte da fra en nabokone der borte, så jeg hørte i min barndom, så hadde fått noen, det var nede på Stiland. Det var nabogard, altså vi. Hun hadde fått noen arbeidere, og så kom hun bort til dem.
0: Er du lagt? Du sitter så jamt.
1: De pakker deg ihop og kom derifra.
0: Ja. Jo, Maria da, ut med bubilen.
3: Ja, hvor langt da, ja.
2: Hvor langt da, var det?
3: Lofoten, mann.
2: Lofoten?
3: Stryn, du liksom.
2: Sier du det?
3: Ja, det var fantastisk flott.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sier du det?
3: Ja. Jeg har 14 dager.
2: Ja.
3: Oppi dag.
1: Det er ikke travlt å hilse på alle de andre som kommer da.
2: Ja. Er det helseplikt på bubiler?
3: Bubiler, ja.
2: Er det det?
3: Ja.
0: Det er jo noe gøtt av reiplikt, det er i hvert fall ikke vikeplikt.
3: Ja, det har vi jo.
2: Jeg kunne lese jo helse. Er det sånn opp med sånn?
3: Det er sånn.
0: Nei, det er sånn, ikke for å se det, altså. Men...
3: Også.
2: Det er sånn, nei, sånn, nesten heil Hitler.
3: Ja.
2: Det
3: er sånn. Men altså, i sesongen.
1: Sånn som Kong Olav der på statuen.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, ja.
3: I sesongen er det så travelt at vi vurderer nå få ei så vi bare trykker på en knapp. For dette er veldig, det
0: kunne ikke vært en god saltartikkel.
3: Men ja, jeg lurer på å ta på sent på det. Men det eneste som er litt trege med helsen, ja, for jeg tror de våger ikke å slippe ratt og de møringene.
2: Ja, det kan
0: hende. Hva sier du
3: det? Ja, det er veldig sjelden altså. At, men ellers alle nasjonaliteter spiller ikke rolle hva nasjonalitet er. Du helser på en bubil, ja.
2: For gøtt og vel et år siden, da var jeg på krus, vi var ute fra Southampton, og kapteinen var norsk, vi ble litt kjente med det, så vi fikk noe komme, ikke inn på brua, men vi så hvordan de manøvrerte ut.
0: Det var captain's table.
2: Og... Ja, det var vi senere. Men han hadde altså laget seg til, eller de hadde ombord i båten, en lange stong med en hand på, sånn. Så når båten gikk ut, så var det ut med den der, så vinket jeg med handen. Det tok et par tre meter lange. For ta for deg i sånne, Maria, ja, så du kan ha
3: ut. Ja, men jeg skal si, når du møter en 20-30 biler i timen,
2: ja, ja.
3: Du blir jo helt utslått, altså.
2: Ja, det blir
3: altså.
2: Det. Ja.
3: Men bortsett fra det, så var det en fantastisk tur nordover.
2: Ja, ja, helt sikkert.
3: Og vi må i alle fall revurdere, jeg må i alle fall revurdere min oppfatning av hva Lofoten og videre oppover
2: er
3: for noe.
2: Og det er flott.
3: For det finnes sånn en gul med striper hele veien på veien. Du kan jo se hvor mye vi har av det. Og ifra Moskenes og til Lødingen så ikke jeg så mange fallferdige hus jeg ser når Kjærjøen og Håndalen.
2: Sier du det?
3: Velholdt, velstelt, frodikt. Altså, og snakk om veiene i gjengrodde her der oppe, skulle den helst ligge snø på veiene. Det var jo mer gjengrodt alle her. Så det var en fantastisk tur, og, men det, samtidig så åpnet det i grunn av øynene for det hvor fantastisk er det gloppet. Fin natur vi har.
2: Her, ja.
3: Ja.
2: Oi.
3: Altså, for du kan ikke sitte og se opp etter et fjell oppe i Lofoten og si, å, hvor nydelig når det står, han er grønt helt opp, og så kjører forbi de daglig her uten å offre ditt blikk.
2: Ja, det er noe fint der. Jeg har sett Lofotveggen ifra Kjæringøy. Ja. Det var meg og flotte. Altså, der er spilt inn i Hamsun-filmerne.
0: Ja, jeg kan være
2: det. Ja, det.
0: Og det er nydelig.
2: Ja, jeg har en kompis som har hus der.
0: Og det er jo så fint. Jeg så en makk før meg da jeg gikk der.
2: Ja.
3: Men det er fint, alle steder så er det sånn mye mer bebyggelse, det kan vi tro.
0: Jeg kan ikke over med Hurtigruta og Lofotveggen lå i slutten av det drivende hvite.
2: Ja.
0: Og det var ikke rukke på havet, og det var nydelig.
3: Men på den fergen fra Bodø til Moskenes, den tek jo 4 timer, det er jo kjøreise. Og der var jo ikke sitteplasset, for det er langt nær alt. Så var det ett bord som satt en mann med, og ellers var 3 plasser ledige. Jeg så ikke det at det stod et sånt reservert kirke nedpå, for det lå på bordet. Men det syntes seg at det var reservert langtransport.
2: Ja, ja, men det har det
3: bare. Men jeg sa at vi kom ifra, så var det bare seg. Det var jammel langt.
0: Ja, men det er sen gang da, var det.
3: Ja. Så vi satt altså da, for det var langt.
2: Ja.
3: Nei, det var jeg anbefaler folk til, men jeg kan ikke forklare deg hvor fint det er, for det er litt du ser. Du kan liksom ikke ta dem på boks hjem igjen.
2: Nei, det kan ikke du.
1: Jeg er enig, så langt er det fint, men kommer du enda lengre nå, så blir det noe litt sånn gold, synes jeg i alle fall. Du kommer opp.
0: Og... Fra sist opp, og da er det gold, ja. Jeg tror ikke at det er Kirkenes igjen opp i en av dalen, og det er problemfullt.
2: Der har ikke jeg vært, men...
0: Pasvikdalen har
1: pratet,
0: ja,
1: oi,
0: ja.
1: Ja.
2: Men jeg har kjørt fra Tromsø, så inn i landet. Der var kanskje litt... litt karrigere legge vant til. Men det var fint, det var fint.
0: Du vandrer på Kjedusranda, vei.
2: Ja.
0: Det skal jo noe til, og det forstiller deg.
2: Det skal det.
3: Treffer jo i hvert fall veldig mye artig. Han Bertel traff en tysker oppe i Lofoten, som var grunnkjent ut i Ryksjøen, ut i Lærgull.
0: Ja vel.
1: Hvor gammel var han da?
3: Nei, han var altså i 50-60 år, da var fiske.
2: Ja.
3: Og oppe på Morsjøen i campingplassen der oppe, da traff han en eldre mann som helste på henne og sa at han vikarierte for snåsamannen.
0: Og han gjorde det!
3: Og man liksom, han bare tenkte å sende deg inn i bubilen der jeg lå og kvile. Han vågde ikke det. Men hvorvidt han vikarierte deg, det vet ikke vi. Vi tok ikke sjansen på det.
2: Nei, men det moro sånn sett. Det der jeg har forresten en oppleving framfører meg nå over helgen. Mandag reiser jeg og madammen til Poznan i Polen. Der skal vi treffe Janus og Kristina. Vi traff dem på en krus. Så spør han om vi hadde lyst til å komme til Polen. Ja, vet du sier ja, ha til sånt. Og så har vi hatt litt kontakt med på PC-en. Ja, og nå blir det altså.
0: Mm.
2: Og han har lagt opp et voldsomt program. På tre dager, så vi blir sikkert trøtte, men det kan bli spennende.
0: Snakket med ei herre som var i Polen i bryllup.
2: Ja.
0: Det var helt fantastisk.
2: Ja.
0: Det var nesten skjemt av vår gjestfrihet når vi kom hjem igjen.
2: Ja.
3: Vår gjestfrihet, hva denne her? har ikke du æren som låder her ifra?
0: Ser du det?
1: Ja. Så hadde vi jo en konsert i Veretkirchen nå på sensommeren med polsk kor. Og det er i alle fall den flotteste konserten jeg har hørt i Veretkirchen.
4: Det var, helt, det var et kor helt i verdens eliteklassen, så det var helt fantastisk.
3: Ja, som er den akustikken der ja. Ute.
4: Ja, det var, veldig, det var dessverre veldig god akustikk.
2: Ja. Ja, ja.
4: For å skjønne hvorfor det var så lite folk.
3: Nemlig er god akustikk.
4: Ja, jeg visste det det, men han var litt for god, synes det, den kvelden. Men det var det flotteste kor jeg har hørt, altså det.
2: Ja, ja. Ja, nei, det tar gilde meg til, da.
0: Ja, ja, da får du ha god reise, Arvid.
2: Ja, takk for det.
0: Men her på Sandane, da. Vi hadde noe Sandane dagene,
2: ja.
0: Ja. Nå er stabelen,
4: og... Og vi var nå så velsignet med det været, sant? Så pøsregnte det på Lote, så pøsregnte det i Hyen.
2: I Åsen.
4: I Åsen og på Breim, også på Sandane.
2: I Traudalen.
4: Og i Traudalen, ja. Ja. Og på Sandane, så var det
0: spjønt. Jeg følte vi hadde en gloria som lå over gryta og liksom stoppet alt og møte ut.
4: Når jeg sto der med auksjonen på lørdagen, med klubben, sant?
0: Ja.
4: Så følte meg omtrent sånn som Moses, når han ledet folket gjennom... Røde havet, sant? Vattnet stod på begge sider, men der gikk vi gjennom. Halleluja!
0: Ja, ja, men... Må du ikke bli for kjølgod? Tror du er Moses?
3: Snakk om å bli stormaskan.
0: Ja, du vet at det
4: er. Jeg følte meg som Moses, du. Ja, men det... Det får seg på følelser og realiteter.
0: Ja, ja.
2: Det var fint. Jeg tror vi har gøtt det, Rajemek. Litt sydlands.
0: Jeg synes det var tre herlige dager. Ja, eller to, det, eller to, men, nei, det var tre.
2: Ja, søndagen var noe våte.
3: Vi har to.
0: Nei, men søndagen var ikke våte den heller, skjønner du.
2: Jeg var ned der ganske tidlig, men det var ikke et menneske.
0: Nei, men når det begynte, da trekte det ut til side stygge veier. Det var...
4: Ja, ja, ja.
2: Nei, jeg pleier å stå i den her bokbutikken der og selge for arbeidskirken. Og sier jeg er først, så jeg må innrømme dette, jeg maser til med noen godbeter, så ja, det skulle bare mangle. Jeg kjøpte over 20 bøker, og når jeg kom hjem, så var det altså ei som manglet, som jeg mente jeg hadde sett det, så jeg var ned igjen tidlig, søndagen, Laura hadde tida. Da hadde jeg altså pakket i sammen, og akkurat den kjappa også.
0: Ja, de pakket nok noen tidlig og fikk, de pakket, sluttet vel da på fredag,
4: lørdag spennende,
2: lørdag. Ja, de sluttet lørdag, ja, det var ikke jeg riktig klar over det.
0: Men det er moro å stå opp på scenen, jeg stod nå på da når disse her søstrene Eikås var der. Og så sier folk huff og huff, og så kommer seg der. Tausene på scenen, så synger de svisk, og så er det fryd og gamle folk storkoser seg. Det er stor kos, altså. Yeah. For da så jeg svarte folk og havvin og sånn. Det er litt kjekt.
4: Visste det, du.
2: Ja.
0: Og liv og røre var det.
2: Ja, det var sånn marked på Grynerløkka i Birkelunden, i parken der, nå søndag. Liv og rørelse, men det er like livlig her. Akkurat like livlig. Kanskje... mer ekte på en måte der. Det var flere som går og snoker der.
0: Og det kan hende.
2: Ja, det var moro der også, altså. Bevare meg vel.
3: Nei, jeg synes Sandandagene, altså det er med å høyne stedet litt.
2: Ja.
3: Altså vi trenger dette der. Vi trenger en plass som ingen behøver å gå og tenke på hverken hva han sier eller gjør, for å si det enkelt, altså. Jeg mener,
0: Nei, men så er det en ting med Sandlandagene som jeg kan merke meg alle år, og jeg noen år, så får jeg en del tilbakemeldinger. Og det er at det er herlig å komme en plass der jeg ikke blir møtt med pengeveske, for parkeringspenge, inngangspenge, og alt her går du fritt.
2: Ja, det er nok.
0: Finner du en plass, så finner jeg et kjøpepress.
2: Ja.
0: Og dermed så kjøper folk likevel.
2: Ja, det gjør det.
0: Synes det er kjekt å gå rundt.
2: Ja.
0: Og disse her som styrer med, de gjør en kjempejobb og legger lista folkelig og fint på underholdningene. Og så...
2: Ja, de gjør det.
0: Han Odden og Natte skal ha
2: ros.
0: Masse ros for jobben de gjør. Ja. Helt fantastisk.
2: Ja, det synes jeg. Ja, det er det vi er enige om. Det er helt sikkert.
4: Og du koste deg med loppene,
3: ja,
4: Maria.
3: Ja, jeg koste meg virkelig med. Ja, det gjør jeg hvert år det. Og jeg sa det i året til, nå er det siste året jeg mente, det her er jeg for gammel til. Men da fant jeg ut, nei, da hadde jeg en veldig god unnskyldning om Reidun, at du må tenke på han du bor i Lammes, sa han, for det at når Sandandagene kommer og du skal sitte hjemme, så får du abstinens og blir ikke til å være i hus med.
2: Nei,
3: så for jeg måtte tenke på andre og ikke være på meg selv. Mm. Ergo så lovde han at jeg skulle være med.
4: Det er flott, det er flott.
3: Så får han heller få alle rare spørsmål og svare på det.
4: Men det er noe et av de flotteste loppmarkene på Vestland, ikke ja. Det da?
3: Det sier de. De som er der kanskje for første gang, det er nok så mange de sier at vi har hørt etter det. Vi visste ikke det var så stort, men det er noe en ting, sier de, men det er så rent.
2: Mhm.
3: Fordi at alt blir jo vasket og pusset og stråk og stivet og alt sånt. Så det er så rent, det er så appetittlig å gå der.
2: Dette året synes jeg det var spesielt rent og fint.
3: Men det har vært sånn hvert
2: år. Ja, men så du ikke alt var merkt når vi bar det inn i for dette lager ute der?
3: Ja, det er et voldsomt arbeid. De legger ned disse rasene som styrer med dem.
2: Det var jo så merkt og det, ordentlig. Man bare setter det bort der det skulle.
3: Jeg gjør jo ikke annet skum og fløyte, eksempel. Jeg står og ser de. Det er jo bak, de som arbeider bak med pakking og vasking ja, og pussing og gneking som skal ha...
2: Hva skjønner du? Det er mye arbeid.
4: Ja, og så er det mye folk også, og jeg tror dugnaden skaper glede. Det er jo hundre som er aktive med på dette her.
2: Ja. Det er jo mange som sender kor til.
0: Du snakker om kor også, dette her kor fra Outse.
2: Ja.
0: Nedi på Balkans og sånn. Mhm. Når de sång kjernja med stave, så var det på lag løy og spørsmål i hundet høyre på.
4: Ja, ja. Det var et kor, var et annet kor jeg tenkte på, som var senere.
0: Jeg er klar over det.
4: Men det var flott, det koret også.
0: Jeg er klar over det. Du tenkte på et annet, men det var litt kjekt å høre det koret.
4: Ja, visst
0: var
4: det.
0: Og de bodde rundt om. De kom med buss og bodde med folk i gløppen.
2: Ja, ja, ja.
0: Stilte opp og sång. Og fint sång de.
2: Det er nok veldig positivt over sånne ting, så
0: det er. Det er bare at konseptet sandene dagene synes jeg er
2: Ja, jeg er også enig i det der at hvis det står folk og skal ha penger bare du snur deg rundt så blir du trøtt av dem.
0: Du blir det blir, jeg skal ikke nevne navn, men den andre plassen du må betale i store summer for å gå inn og kjøpe juggel.
3: Det er som regel inngangspenger på markedsområdet, så må du betale for å
0: komme inn. Aldri betalt den i syden.
3: Nei, men du vet
2: ikke. Det gjør det ikke, det.
0: Ja, det er marked, så er det marked, og så er det.
2: Det var ikke noen betaling på i Birkelunden eller i Oslo for å gå inn på markedet. De har det hver søndag.
3: Men, ja, men jeg tenker på nærliggende byer.
0: Ja, og streder.
3: Ja.
4: Men tenk hvor utrivelig det hadde vært på Sandene hvis de hadde funnet på med parkometer, altså. Det hadde blitt litt.
2: Forferdelig.
4: Det hadde blitt utrivelig, synes jeg. Ja,
2: og hvis de hadde stiget vakte opp i krysset der, og så ned med gloppebua, og så bort i veien opp til øvre.
0: Ja.
2: Ja. Penge.
0: Med en grønne vest, en stor pengevest, og auglist.
2: Ja, nei, det er ikke, nei, det skal ikke vi ha noe av.
0: Nei, det synes jeg er så vidunderlig med Sandland, at det er greie, og for det koster jo penger, da ser vi.
2: Ja,
0: og det er jo nærmest drivende som stort sett om å betale det.
2: Ja, så betaler det som stand, til og med Lionsklubben betaler.
0: Ja, klart, men det er at... At det til og med blir råket denne gangen.
2: Ja, vi har betalt for oss hvert eneste år når vi selger på båten.
0: Men vann ikke noen år heller.
2: Nei.
4: Ja, visst betaler vi, men.
2: Ja.
3: Ja, men altså, det kan ikke
2: bare... Det er bare å betale på den måten, synes jeg.
3: Jeg kan ikke bare... Kan ikke forvente at alt skal være gratis.
2: Det er
3: klart at vi må betale for å være med og arrangere det, men det må være arrangøren som betaler, ikke publikum.
2: Ja.
3: Det får legge igjen penger.
0: Det er jo publikum til slutt som betaler.
3: Ja, men det er for å betale, det må legge igjen
0: bare...
4: Det er litt kjekkere måte å betale på.
0: Ja, men det er bare det at Sandland Dagen har greit å få det til, og det er et klu.
3: Ja. Så at forretningsstanden gjør det bra disse dagene, det er
0: kjempebra det.
3: Ja, det er helt flott.
4: Ja. Nå hadde vi jo gudstjeneste på søndag også, og det samlet jo mye folk inn i sentrum. Og så synes jeg det var en fin utfordring å ta.
0: Du hadde vært stygge veier under denne gudstjenesten.
4: Nei, hold på å si heldigvis. For når jeg står der og preker, og klokken er 11:30, så pøser det jo ned. Og den tanken som slo meg, så nesten kom ut av det, var å takk og pris at dette ikke var på lørdag.
0: Ja. Det var noe en fin tanke.
3: Ja, nei, lørdag var vi heldige. Fredag går forresten.
0: Ja. Men... Jeg tror nå faktisk det at vi kan avslutte rundt Sandan-dagene med å spille litt sommerlig musikk.
2: Ja.
0: Og hva er da finere Torben igjen?
2: Torben, ja.
0: Hva du vil ha?
2: Ja, det var den der Sjøsalersvalsen hadde vi
0: spilt. Den har vi spilt, du. Det var dansen på Sunnanø.

0: Jeg tror kanskje hun hadde mest kommunikasjon med hestene, at det er det enkleste. Det som jeg synes er det positive i dette her, det er at en... At det ikke mat, ja, du sier at markedsfører seg selv, men det er i hvert fall å sette fokus på noe som ikke er materialistisk. At det finnes en åndelig dimensjon også. Alt ikke bare til å ta på, alt ikke bare til å forstå. Mm. At det er noe som vi må være åpne for å undre oss over. Det synes jeg er, at det absolutt er verdt å ta med seg.
1: Tror du at jeg er enige?
0: Ja,
2: ja.
0: Jeg er enige. Og så hvordan hun oppfatter dette her, snakker med døde og... Jeg tror jeg ville la de døde få være i fri, jeg også får noe, for lite på at hvis de ber meg noe, så får de heller snakke til meg, altså. Men det er jo gammelt med spiritisme, og for eksempel på Island, så har jo kirken etter gammelt, så har jo de hatt mye mer inspiritisme enn her hos oss i den norske kirken.
2: Ja.
0: Det har jo liksom spiritisme vært mer godtatt på Island. Men jeg har nevnt eksempelet før, og jeg kan ta det en gang til. Jeg mener at det, sånn, holdt på å si, overnaturlige ting som vi snakker om, så 99,9% så går det an å forstå det. Men følgende har jeg nevnt før, jeg kan godt nevne det om igjen. Det som vi bodde før, i Prestegarden der, det måtte vi flytte ut fordi at det brente. Så flytter vi tilbake, eller så eneste rommet som var intakt, det var kontoret.
2: Mm.
0: Sitter jeg inn på kontoret og jobber der, og så går jeg ut igjen og låser igjen døren, og så hører jeg det skriker inn i huset, barneskriker inn i huset, og jeg låser opp døren og løper inn, og hver verden har glemt en av ungene inne, men der var jo ingen. Det huset som vi bodde i, det lå jo mange hundrede meter vekk fra det her huset. Så flytter vi inn igjen i huset, og vi opplever det at der er barneskrik i huset. Vi kan sitte med folk og ha besøk ut av folk, og så hører vi dette her.
2: Ja.
0: Og Grete går bare inn i rommet ved siden ut av og står der en stund, og så kommer inn igjen, og så har det gitt seg. Men det var omtrent som du skulle på en støvsuger, det var ikke verre. Altså, det var ikke sånn at vi fikk gåsehud ut av det, vi levde med det. Men jeg klarer ikke å forklare det fenomenet, altså. Men hvis jeg skal liksom lage meg en forklaring, så er det liksom et ekko som henger igjen på en eller annen måte.
2: Ja, men har ikke det her noe med at vi... Hvis en er litt romslig av seg og ser livet i litt større sammenheng, så tror jeg de fleste vil oppleve det som en stor gave å bli født og få sjansen til å leve. Det er så spennende at dette her fyller oss med spørsmål om hva som skjer når dette her tar slutt. Vi har jo alle disse historiene om...
0: Nær døden opplevelser.
2: Ja, de eksisterer. Hvis det er noen som skal fortelle om noen, så har de altså kort og greit ikke vært død, tror noe jeg. Men jeg er litt fascinert av dette her, at vi skal ha et land vi ikke forstår oss på, og som vi kan strekke oss etter og spekulere på. Og simpelthen har de litt greit på den måten.
1: Jeg liker slikt, jeg er helt enig at her er ting i verden som ikke vi oppfatter og forstår.
2: Ja.
1: Og det trenger ikke vi forstå heller. Men gamle lektor Ryssdal avdøde, han sa til sine elever at alt har sin naturlige forklaring. Det er bare det at den menneskelige hjerne er ikke nok utviklet til å forstå det enda.
2: Mm.
0: Ja, men hva er da naturlig da?
1: Det vet vi den dag vi forstår det. Han har nok hjernekapasitet til å forstå det.
0: Ja, men hva mener du med at alt er naturlig?
1: Alt har en forklaring, for å si det litt da.
0: Ja.
3: Men det er ikke sikkert vi får den nå.
1: Vi kan få den med millioner år, hva hender det, forstår du? Nei.
3: Nei, men det er ikke alt vi trenger. Vi trenger jo ikke vite. Ja, men du og jeg og den
0: som... Forsnes Hansen sier, hva og hvordan kan vitenskapen gi svar på, men ikke hvorfor?
1: Hvorfor kommer følelsen? Det er en mening med alle verdens ting. Det er ikke alt vi forstår.
0: Jeg er ikke med på det der skille mellom naturlig og overnaturlig. Nei,
2: Kona mi fortalte i går når vi spaserte i Oslo, da kom vi akkurat forbi en butikk med sånne metoder som de bruker. Det er en plass der de samler seg og gjør det samme som kronprinsessa heller på med. Og da fortalte hun at hun hadde hørt eller lese om en, jeg tror det var i Amerika, en dame som drev med litt sånn og hente inn de døde og sette i kontakt og alt det der. Og når hun ga seg, ble gammel, så kalte hun inn til et møte der hun ville fortelle hvordan hun gjorde dette her. Det kom der ingen, de ville ikke vite det.
0: Nei.
2: De ville ikke vite det.
3: Nei, men det er jo det,
2: det som er litt spennende, kanskje. Det støtter jo den teorien, Marie. Hvorfor i all verdens rike skulle de gå inn og få vite det? Ødelegge hele fascinasjonen, kanskje.
3: Ja, så det, vi får bare godta ting, og vet ikke vi bryr oss med det, så lett vi være, og vi bryr oss med det, så godtar vi det.
1: Det blir som en julenisse, vi tror på når jeg står nå til slutt, så får vi vite hva det er å se.
3: Nei, altså, du får aldri ta vekk min tro på julenissen.
2: Nei.
3: Men det er ikke han der, 2 meteren som går og valser rundt, det er han små her nede, og han har jeg sett, og han kommer til å holde fast ved.
1: Ja, ja.
2: Men hvis det her, hvis disse kurser her kunne bidra til at en mer åpent, uten at en var redd for at noen begynner å lure på hva vet det har blitt hen, teknikker der en kunne lettere snakke med de som er gått bort, ikke snakk, ikke dialog, men monolog. Jeg kan jo innrømme at jeg har ikke kontakt med, men jeg vender meg ofte til min tvillingbror.
3: Ja, men det som jeg tror kan være største faren med sånn som hun, Martha Louise driver med, det er at jeg tror ikke, det er nok, altså nå har ikke det noe med, men jeg må nesten bruke meg selv da, jeg tror ikke jeg ville ta noe skade ta om jeg oppsøkte henne og var på henne, høvde på henne, eller var på henne kurs, eller sånne ting. Men kanskje svakere personer ikke ville, at du ville bli engstelig, at det kan skade hvis feil personer blir inn i sånt miljø. Altså.
1: Det tror jeg du har rett i. Svake personer det, kan ta skade.
3: Ja, det er
2: en helt annen ting.
3: Sånn at det er ikke bare å slippe de løs, det må være litt.
1: Du kunne være til skade, nei.
3: Nei, jeg tror ikke det var det. Spørs om hun hadde.
1: For jeg også skulle gjerne møtte den, for jeg er jo en vakker kvinne.
3: Ja, ja.
2: Så, og så er jeg bare i falsk, jeg må gå.
3: Nå snakker vi om spiritism. Nei, men altså, sånne ting er veldig farlige. Alt som har litt med vårt andre liv å gjøre, det er veldig farlig hvis det blir misbrukt.
1: Altså ism igjen, den skal du være forsiktig med.
3: Ja,
0: nok. Teksten for søndag, der den forteller om enkens sønn i Nain, så Jesus vekte opp fra de døde. De holder på å bære han ut, og så er det et sørgefølge, så går han bort, og så sier han stå opp, og så gir Jesus han tilbake igjen til mora. Det er fortellingen. Men det er ikke noe sånn haleheng. Ja, hva var det du så? Hva var det du opplevde? Det er ikke noe intervju med enkens sønn i Nain. Og ta fortellingen om Lazarus som ble oppvekket fra de døde. Det er ingen fortelling om hva Lazarus så på den andre siden. Så jeg tror at vi skal holde på å si la den andre siden få lov til å være i fri, og så kan vi har vi vel en anelse om at det er noe
1: mer. Jeg tror det vi skal gjøre, for jeg tror jeg ikke forundrer hvem som var der og hvem som ikke var der.
0: Jeg tror vi skal alle over på den andre siden, du. Det tror jeg. Men bare ta en liten ting med dette med liksom det så spesielt med denne kontakt med døde og kong. Men vi har jo en helt tradisjon med helgener, sant? Og du holdt på å si, du kontakter bror din, om vi skal si det sånn, sant?
2: Ja, det skulle bare mangle, ikke det skulle gjøre.
0: Men det er jo å få si inn i den tradisjonen at en går gjennom en helgen. Altså, de som er helgene for oss, de som betyr noe for oss, de har vi liksom en kontakt med.
1: Jo, men vi skaper jo i hodet. Jeg kan jo gjenskape. Jeg kan gjenskape opp i hodet mitt. Når jeg satt opp i Ulesbatchen på fangene til min bestefar, Måns J. Holvik. Og han fortalte meg på den turen han var med, Holvik gikk til Bergen, han var 6 år. Og når jeg setter meg ned og gjenskaper det, så er det som vi ser til Bibatjen, og han ser til å fortelle meg.
2: Ja, det er det.
1: Så det er ikke noe verre.
2: Ja, nei, jeg har ofte lurt på når jeg sitter i kirke i begravelse, du hører så der evindelige, siste helsing. Jeg blir liksom trøtt av det. Jeg er helt sikker på at bak siste helsing, så kommer det til å komme mange helsinger til den som er død på en eller annen måte.
1: Du lette tankene gå til deg.
2: Du lette tankene gå, det er ikke det i Helsing.
1: Jo.
2: Selvfølgelig er det.
1: Selvfølgelig er det.
2: Ja.
1: Det er klart du gjør det. Ja. Og da ser du det kommer han føler deg også.
2: Ja.
1: Om det er sånn.
2: Ja, den gjør den vel det.
1: Ja.
3: Og så har det en fordel, det ser du. Det blir aldri eldre.
2: Ja, det var en svensk tante som sa til meg en gang vi satt hjemme, og hun syntes ikke det var noe særlig å gå på gravplassen. Der er jo ingen, sa hun. Så er du? Snakker du nå? Du er der nå selv i alle fall. Og du kan ha gøtt av den stunden du står der. Jeg har i hvert fall ikke hatt ilt av det.
3: Men den fredeligaste plassen på jord.
2: Ja, det er det, det er det.
0: Ja, det skulle ikke være noe vi er redd for.
2: Nei, det skulle det altså ikke
0: være. Men hvis jeg ikke hadde fått lov til å tro at det er et liv på den andre siden, så hadde jeg i hvert fall sluttet som prest på dagen. Jeg hadde aldri orket å forrette en begravelse, og så var min tro at nå er det slutt. Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Hvis jeg måtte stanse der, så hadde jeg kuttet ut.
2: Ja. Ja, men hvis en går inn på klingen på de aller fleste, så tror jeg nok det at du er i bra selskap.
1: Det kan du være, men jeg tror det. Selskapet kan bli mindre og mindre sånn som de legger opp til nå. De skal jo ikke lære noen verden. Det er det du lærer fra du er pikkene liten, du. Det er da du legger grunnlaget for dette også.
2: Ja, ja det er det.
1: Så akkurat deg, jeg er ikke av disse her som trakker ned godt i kirken, men dette bekymrer meg. Det bekymrer meg virkelig. For det er et fast, det er et holdepunkt som alle mennesker har. Det er liksom en
3: det er et hår i nakken på deg. Altså,
1: ja, det kan det være. Det,
3: du har lært noe underveis som gjør at du prøver å oppføre det som et noenlunde skikkelig menneske.
2: Ja, kan har ikke behov for å rette ut neven en gang iblant og se om det er hvert å holde i.
0: Men det som jeg er mest redd for når det gjelder det er det som vi kaller New Age. Lenge før det liksom ble mer moderne, så har jeg studert det der og prøvd å liksom sette meg inn i tankegangen. Til og med vært på noen reiser til Østen for å finne røttene der. Men det som jeg synes, jeg kan følge det en hel stund og synes det er ganske fascinerende. Men så blir det altså tilbake inn til dette, at jeg er Gud. Og da kan du se at når mennesker tror selv at det er Gud, så har de vært i stand til de forferdeligste ting i historien. Og den linken der, altså, den synes jeg er ganske skremmende. Jeg er Gud.
1: Historien, den tar seg stadig vekk.
0: Ja, la mennesket få være menneske og la Gud få være Gud.
1: Ja, la de døde være døde.
0: Ja, det tror jeg. Amen.
2: Ja, hva er det beste?
3: Jeg snakker så godt, jeg skulle tro det.
1: Og presta.
2: Presta alt ihop.
0: Signe dere.
3: Nei, men dette er noe som opptar ikke veldig mange, og det er ikke bare oss det dette der opptar. Jeg tror det er mange som er både nysgjerrige og skeptiske og redde.
0: Så vi får sikkert forlate det, men jeg har nevnt også det her før. Jeg kan nevne navnet også. Egil Sebø, det er en del som kjenner. Så kjente du. Han kontaktet meg, og så ba han om å få snakke med meg. Så tar han plass i stolen overfor meg. Det første som han sier, det bildet som henger fremme i Vereide kirke på venstre side er sant. Jeg har sett at det er sånn. Det var, på den tiden så var det relativt nytt, og det viser et sterkt lys. Noen to skikkelser i forhold, så det er litt mer tåkete, så er på vei mot et sterkt, sterkt lys. Det er sant. Jeg har sett at det er sånn. Og så forteller han om den opplevelsen han hadde oppe i Geiranger, når han går ned med sjøflyet, og det tipper, han ser ikke den bølgen som det cruiseskipet har laget, flyet tipper rundt, de tyske turistene omkommer, og han blir berget som med et mirakel. Og sier han at han har ledd, han har smilt ut av sånne her historier om lyset, men han opplevde at han var på vei mot en grense, at det var et lys som utstrålte kjærlighet og godhet, og det var Jesus og han sa. Og så blir han tilbake igjen kalt til dette livet her, og er ganske skuffet når han våkner opp tannløs og i en sykehusseng og ganske forslått. Går han senere opp igjen i tilsvarende fly og lander på samme stedet. Og spurte han, ja, var ikke du redd da? Nei, for jeg vet at det er et liv etter dette. Senere så omkommer han i flystyrt ute på banen. Men altså det som han om å gjøre for han å få sagt, det var at det bildet som henger ute i Vereide kirke, sant? Det er bare enda mer fantastisk.
2: Ja, stort tap på Messan Egil.
0: Ja, visst.
2: Bevare meg.
1: Ja.
2: Uff, ja.
1: Ja, ja.
0: Han har holdt den sterkeste talen jeg noensinne har hørt. Ja. Det var på bedehus på Sandane. En liten flokk var samlet nede i kjelleren der. Han kommer inn med den der blå genseren sin.
2: Ja.
0: Gul regn. Frakk, eller jakke hadde han på seg.
2: Ja, ja.
0: Han lagt den ved stolen. Ord blir gitt fritt. Og det er noen forskjellige som reiser seg og vittner både oppe sin salvelses fullt og langt. Og så reiser han seg, og så sier han, jeg vet at Jesus lever. Og så setter han seg. Det er det sterkeste vittnesbyrdet jeg har hørt.
2: Ja.
3: Ja, det trengs ikke mer heller.
2: Nei.
1: Det gjør det til.
2: Ja.
1: Ja. Du ser så lur ut, Maria.
3: Ja, jeg skal spørre deg om noe.
1: Og du skal spørre til meg om noe?
3: Ja.
0: Jeg synes du er på vei til en elegant overgang her.
3: Ja.
1: Du skal spørre meg om noe.
3: Ja, for at jeg er veldig opptatt. Altså, jeg leser aviser. Og jeg er ikke helt sikker på om jeg har skjønt hva jeg har låst. Det er greit nok at journalister ikke skjønner svar som de skriver, men kan du fortelle meg hvor du skal få i kyr til å lese at det står nødutgang i fjøsen? Du er eneste som har hatt gassbruk og har gassbruk. Og hvor skal du lære 40 kyr til å gå til nødutgangen når det brenner?
1: Ja.
3: Ja.
1: Jeg må bare si det, Maria, at jeg har ikke nok kunnskaper enda til å svare deg på dette.
3: Ja, men dette er nå.
1: Ja.
2: Nei, men det
3: ofte søker dyrene inn igjen i bygningen når de blir redde. Bonden må tenke lett adkomst. Har dyrene mulighet til å bruke rømningsveiene daglig, eller om man trener på evakuering, vil det hjelpe, sier en veterinær oppe i Trondheim.
2: Ja.
3: Men han fraråder det for gris og fjærkre.
2: Ja, og hester også, de har jo noe i genet sett, det var datteren min som
3: fortalte. Hester er ikke nevnt.
2: Nei, hester er ikke nevnt.
0: At de søker tilbake igjen.
2: De går igjen, det er fra livet på prærien. Grasbrand for eksempel, så er hestene så lure, eller det gjør det av instinkt. Det er ganske lite hjerne. De går mot flammen og inn der det er ferdig brent. I stedet for å la seg jage til døde, og så blir det tatt likevel, så det greier seg.
3: Det
2: vil selvfølgelig gå inn til fjøsen.
3: Står at brannøvelse og trening på evakuering fra fjøset i første omgang rettet mot storfe, småfe og hest. Frarådet gris og fjærkre.
2: Ja.
3: Altså, det er kun de som har sett barne-tv. Altså, barne-tv-kyr.
2: Det var jo fjernsyn også, dette her programmet. Jeg så.
1: Ja, jeg har hørt ordet at matesynet holder på nå og skal...
3: Ja, det er matesyn ditt her.
1: Så nå skal Einar Holmøy og Bjarne Kleppe, som er brannhester, der våre her, rundt om i fjøsene tilfølgelig, holde brannøvelser.
2: Ja, men det...
1: Og late ut rindyra og skru opp nødutganger, og da må vi være...
2: Gikk ikke rann, og så samle Bjølge Kynger på hver fjøs, og så kunne jeg ha kurs på det og øve deg.
1: Det er slik også i disse fjøsene med brannvarsling. Ja, du blir vekt og så får se det brenne. Det er i grunn det hele.
3: Ja, du vet ikke, jeg har jo vært riksant i hver nå.
2: Ja.
1: Det er matesyn, altså.
3: Ja, det er matesyn.
1: De skal nå da rundt om og...
3: Men altså, de har plikt til å lære deg dette her. Men hvor i all verden så ikke skal du kunne lære 40 kyr å gå til en nødutgang?
2: Nei, men du kan bruke samme teknikken som på melkeroboten. Det er bare maten som får deg til å gå bort der.
1: Snakker du tydelig?
2: Nei, det sa de i en sånn fellesfjøs.
1: Ja, men skal du fyre i en plass? Og så skal du kjenne, hvis de går bort til flammen, eller fra flammen,
2: nei,
1: så skal de få mjøl.
2: Nei,
1: de
2: har så lyst på mat at de går bort og blir melket, og de går bort og
1: gjør det.
2: Ja, ja, men hvis en hadde et signal der som ble løst ut i lag med en brannalarm, som signaliserte mat, altså ut den veien,
3: ja,
2: så hadde de tatt hyven rett ut, og så blitt fôret ut på...
3: Ja, men hvis det er noe brann der, så vinner jeg hylen stod da.
2: Ja, ja, du...
1: Nå fører du inn i rekka til matesynet.
3: Altså, dette her...
2: Nei, bare prøver det kunst.
3: Nei, jeg skal si dere en ting, altså, når jeg las dette her, så sa jeg det til meg selv at dette her er typisk. De har, altså, eneste kynner jeg har sett er disse som steiker svel og triller barnevogn i barne-tv.
0: Ja, ja.
3: Og det er jo klart, de kan jo lese.
2: De kan lese, ja.
3: Men altså, noe nemmere har ikke det vært i, for det går ikke an å komme med noe så vanvittig med løvstrift og brannøving. Og hvor skal du lære å kjøre nødutgang da? Nei, det
1: er jo selvfølgelig slik at for å ta litt alvor. Dyr, men det er kun melkekyr. Jeg går ut og inn hver dag skal jeg gjøre. Så hvis du åpner dørene og det brenner, så blir jo sannsynligvis
3: men så ser ikke det inn igjen når du er trygge.
1: Du greier å jage ut dyra. Det vet du, tynner. Men gå, prøv på det på en okse eller på...
3: Ja, men så hvis det noe, eneste måten å få det søker tilbake igjen, så her går dyra og går det inn og ut. Men for å være sikker på at det skal gå der så det ikke brenner, så må det jo være skyve vegga hele fjøsen.
1: Ja, det må jo, for det brenner, ikke brenner der det skal ut.
3: Ja, ja. Men hvis det noe brenner der, da, hva da?
1: Nei, da har du tynner et problem.
3: Ja, da har du tynner et problem.
2: Nei, jeg tror det må være noe som lønker deg ute, så ikke de fer tilbake igjen.
0: Det var det med signet av fjørfeber unntatt, altså. Det skulle blitt noe å drive på en øvelse
1: med. Det er jo litt antennen det går, nei.
2: Er det kurs opp og snø ni på helt i det, heter det?
3: Ja, men tenk dere et hønsehus med 20.000 hønser, og så skal det være
2: nøve. Ja, der ser jeg større problemer, altså. Det brenner så godt, jeg vet.
3: Men det brenner jo mye mer i fjøsa enn noen før. Ja. Men det brann ikke noe særlig da jeg hadde lykt i handa og melka for hand. Men med den elektrisiteten og maskiner, fuktighet og styr så er fjøsene, så er det ikke rart at det brenner. Det er jo reine tekniske vidunder hele fjøsene snart.
2: Ja, det er mye strøm og mye elektronikk. Det kan du skrive opp, altså. Ja.
3: Men altså, jeg vet hvor du skal lære deg til å lese, så det står...
1: Ja, nei, jeg har ikke kunnskapen også, sier du. Du skal gå til høyere makt, der skal du få dette svaret.
3: Ja, men du må gå kurs.
2: Nei, men de lærer hunder å sitte i ro, en lærer hunder å komme. Det er klart at hvis de vil bruke mye arbeid på det, så klarer du sikkert å lære en kyr.
1: Ja, men prøv å lære en katt, du.
2: Nei, han er ikke god.
1: Ja, men prøv en katt, du.
3: Arvid, trygg. Har ikke bøndene nok å gjøre om ikke de
2: skal... Ja, det er akkurat det problemet.
3: Og skolere 40 kyr på
2: og på. Det har ikke tid
3: til det. Det får da være grense til nevur.
2: Nei, det måtte være status og tilsette sånne...
0: Omgangslærer.
3: Nei, matesynet skulle få holde inn i øvelsen. Han skulle få slippe inn i en fjøs med 40
2: kyr. Ja, men det er så mange rare jobber. Hvorfor flyplassene er fulle av rare jobber, så ikke vi skjønner oss helt riktig på. De kunne...
1: Kommunehus også.
2: Ja. Nå er det kanskje ikke på farlige greier, men det vil ikke være dummere. Men hadde en gjeng som fikk kring om og lærte opp kyr og kom seg ut.
3: Ja, men det er ikke hjelp i det, for de må kjenne den som skal lære deg.
2: Ja,
3: hvis jeg kom ut i de fjøsene, så om Bjørn, så ville jeg kjenne.
1: Da har ikke du funnet kyr å lære opp, jeg har selvt deg.
3: Ja, det har du. Ja,
2: det var... Hadde jeg sett like mye folk på å lære opp kjenne til å gå ut når det branser jeg har på flyplassene, når vi skal ha sin tur, så er det greit i.
1: Jo, men nemlig dyr. Nå vil det her naturvennerne. De vil legge om foren, ja. For det, at det... Ja, både mennesker og dyr, for å bruke et velkjent ord, fise.
3: Og gjøre det i kuprumpen, ja.
1: Det er like galt som verdens bilpark.
0: Ja.
1: Så nå vil jeg tilsette og begynne å fôre dyr på andre måter. Jeg tenker det er mindre gassutvikling i Vomba, og vi skal visst fôre at vi henter med nød på et land, ja, vi er mennesker, så vi skal... Slepp alt dette her.
0: Kan du kan samle
1: opp etter som kan bli gjenbruk. Sånn seter folk og spinn opp. Ja. Eller gå med en gassdunk i baken.
3: Du
0: kan klare kanskje å drive en bil, vet
1: du. Det er jo så vanvittig.
3: Ja, men du vet alltid i arbeid. Det er jo veldig viktig.
1: Og det samme uten sammenligning for øvrig. Jeg synes VG var så god. Jeg viste... Han hadde sett inn i avisene mastene på 200 meter opp i lukta til Hardangerfjordbruen.
2: Ja.
1: Og så sette jeg ved siden av de såkalte gigantmastene. Det var jo noe småtteri.
2: Monster.
1: De skulle ikke jeg ha, men brua som jeg vil ha, da er ikke det snakk om noe.
2: Nei.
3: Det er jo seg som du selv det.
1: Og enda så kan jeg rive ned til masten, kan jeg slenge ned den og de finne andre måter å transportere strøm på. Er det vekk?
2: Ja. Nei, det er rare vær vi lever i.
1: Ja, men det er samme vær vi har levd i hele tiden.
2: Ja, det.
1: Og så kan jeg spørre deg, hvorfor har vi vært så rare?
3: Det er nå aldri så galt at ikke det er gått for en kvart.
2: Ja,
3: for
2: det har ikke gått framover.
3: Ramaskrik og om disse her breene som smelter.
1: Ja.
3: Nå det blir ikke brea igjen snart.
1: Nei.
3: Men nå er de jo så lykkelige, for nå har de funnet ting som er i 5000 år under breene. Nå har de funnet ditt, og nå har de funnet datt. Og nå er det Eldorado med å grave opp over de alle breda, for nå har de smelta. Jeg tenker om de ikke har smelta, så har ikke vi fått vete at det er jo en viking oppe på Jostedalsbreen for så og så mange år siden. Det er jo veldig viktig å vete.
4: Det er klart det.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, så altså, han kommunepolitikeren, nå var ordentlig lei av dette her utgravingen, har ikke det nok haug du skal gjøre i Oslo snart?
1: Nei, men det er noe som jeg sa en gang til hun, så driver loven, og syntes det var synd, så mye var kastet.
2: Mm.
1: Hvorfor jeg sa at hadde vi kastet så mye, så hadde det ikke vært noe det seg igjen.
2: Nei, det er jo galt.
1: Nei, men, det blir slik.
3: Ja, det blir jo det, men altså, ja, det er liksom det at det er så... Alt er så voldsomt. Alt blir så, at du får nesten panikk, for alt blir så, er så stort oppslige.
2: Ja, du mener, vi hauser opp
3: og så det, da dette ned igjen, så er det, ikke noe
0: til noe. Men det det er noe litt viktig, synes jeg, å få med seg fortid også. Ute ved Verekyrkja nå, så skal jo det toalett, heldigvis.
2: Ja.
0: Det har jo vært oppe i bakken, og det har jo skjedd mange ting på vei opp i denne bakken, til det doet der. Folk har gått på trynet i bispedrakt og litt av hvert. Men jeg var arkeolog på stedet, og det var jo ikke det store funnet, men det fant en mynt. Jeg synes det var spennende, funnet en mynt ut ved kyrkja fra 1200-tallet. Så kan det liksom være et indisium på at det sto en kirke der på 1200-tallet. Jeg synes i alle fall at det er viktig at vi får med oss historien.
1: Med tid kunne kanskje ta mer vare på de levende eller på de døde. Og prinsipielt så må de gjerne grave ut hva de vil, men det får være et anliggende for offentligheten.
0: Ja, det er en annen diskusjon.
1: Men, men da kolliderer det med, hvis det hadde kommet frem på noe, så hadde jeg bare hele kjeften og grevet og sløpt under.
2: Nei, men det er dette vi ønsker mange ganger å kunne bevege oss ut av det vi kjenner til, altså livet vårt. I en enden kan vi altså gjøre det. Vi har historie. Jeg kan vandre 1000 år tilbake. Ja, heldigvis at det går an. Fremover går ikke det.
1: Nei. Ja, det skal vi være så høppende glad for.
2: Ja. Men jeg er veldig gilde for at jeg kan fare bakover.
1: Ja.
3: Ja, men
2: det er godt.
3: Det er noe grense for hvor mange vikinggraver en behøver å grave ut, og registrere og arkivere, og legge ut penger på når det samme seg nedgrev i alt ihop.
2: Ja, men hadde ikke vi hatt det der å sammenlikne med, så hadde ikke vi forstått i vår eget tid heller. Jeg så et program i fjernsynet nå på Discovery, der byen New York i dag er sammenliknet med gamle Roma. Ja, alt som er gilt i New York, det fant romerne opp. Jeg har ikke forandret noen ting, hverken på vasssystem, eller høghus, eller trafikk, lov. Alt gjorde det den gangen også. Slik at det ikke går rundt og tror at den er så voldsomt oppfinnsom i dag.
3: Nei, det er ikke det jeg mener. Ja. Men jeg mener når vi har registrert en vikinggrav her og en vikinggrav der, og notert de også en der, så har vi 7 vikinggraver her. Vi trenger jo ikke grave ut alle disse 7. Vi kan bare notere at det er 7 vikinggraver. Finito.
2: Ja.
3: Men nå skal det ligge og pirke ned i dag med teskjær i noen veker.
1: Ja. Teskjærkjæringene er dyre, du.
3: Ja, teskjærkjæringene er forferdelig dyre. Det er nesten så galt nå at det begynner å irritere folk.
1: Ja.
2: Men det er nyttig da, dette romerne, de lagde vasskanalene under byen. Og slik i akvedukten også, de fylte de aldri, de var aldri fulle. Det var 2/3 opp etter, så rann vattnet. Og de brukte grev sement oppe, og så lenger ned når de kom ned i området der vattnet gikk, så brukte de finere sement på, og glattere flate for å minske friksjonen på vattnet. Mm. I dag har ikke han hatt dette her og sett på, så hadde han sikkert ikke fått det til i dag.
1: Det kan godt hende ikke hatt for det.
0: Ja, det er i hvert fall mye kunnskap som har gått tapt.
2: Ja,
0: det
2: har...
1: Ja, noe går tapt og noe kommer til, og folk de lever til de dør.
2: Ja.
1: I dag også. Og det tror jeg de kommer til å gjøre, så får de noe prate med deg.
0: Vi holder noe vår tid.
1: Får de noe prate med deg, nett de som er for meg, og søker kontaktnett der de vil, men de behøver ikke å være avbildet i bløda hver eneste nummer og styre på. Og, ja, så, men det er det. Vi skulle hatt en time til, det har ikke vi. Vår tid er over for i kveld. Vi får bare sier takk for oss. Geir Inge Tyst, han har støtt ut i teknikken og etter smågøtt som vanlig i hele kveld og koser seg. Og her inne har vi søtt, og Maria Rosenlundan, Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg og Jon Bjørn Fløttre. Så vi håper de har hatt en hyggelig kveld i kveld også.
0: Vi har jo nesten hatt litt dødskult.
1: Ja, ja, dødskult. Ja, ja. Håper det, ja. Og så takker vi for nå, og så ser vi sannsynlig igjen med nye, friske frasmark senere. Bye, bye.
4: Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille. Vårt blod renner stille og langsomt som vi når vi går. Med våre to hender godt gjemt i min lomme, når luften er klar og høsten er kommet og sommeren er noe som var. Kan vi gå sammen i fremmede byer fulle av fremmede lyder og prester og soldater og mødre som snakker strengt til barn på et språk vi ikke skjønner noen ting av, men vi forstår at de er bekymret. Og mødrene og fedrene går fort mellom biler og skal inn på fulle trikker med hendene fulle av barn og plastposer. Og vi kan sette oss på fortauskanten og sitte helt stille ved kanten av denne elva boblende fruktbarhet. Og noen ganger ser vi oss selv i et butikkvindu på den andre siden og ser at vi ser ut som et etruskerpar av stein, gjenglemt i denne fremmede blodfulle verden. Og vi smiler til hverandre i speilet. Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille, vårt blod renner stille som vann i en svart stille elv. Da det var sommer var vi fulle av sevje og væsker som suste, og våre hender var varme og lette seg fram, og blodet bruste som havet. Våre hender lette og skalv da det var sommer. Nå har vi ofte hendene i lommene og den stille musikk i rommene i våre sinn. Nå, når høsten er satt inn. Da det var vår, kun et glimt av dine lår gjør meg gal. Nå legger vi ofte kabal og smiler spørrende til hverandre, og dine lepper er snille og kjølige som

Når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så milde. Nå går vi så stille og langsomt. Når vi går gjennom verden med våre to hender i min ene lomme og varmer hverandre. Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille. Vårt blod renner.